Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring

0: hea .
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Kaku- ja lõunatuul tugevneb 3-9, saartel ja läänerannikul 5-11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 18-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sterniga . kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saja poovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12. Saartel ja läänerannikul lõuna ja edela tuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik kuni 24 soojakraadi. Ring FM.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-s leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.
6: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
7: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Tuul tõuseb ja kaob. Vihm sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob. Soov tuleb

kõik kaduv, kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää.

0: Ja
1: palun jää.
0: Ma palun enne kui lähed. Sina jää. Las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää. Las veel kõlab su hell selge hääl. Sina jää.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: 10. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: fight.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12. Saartel ja läänerannikul lõuna ja edela tuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik kuni 24 soojakraadi.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Algab uus töönädal taas, kell on saanud 7:03. Tere hommikust kõikidele raadiokuulajatele ja tere saan täna öelda siin minu vastas istuvale Vahur Kollumile ka, sina ka nädalavahetusest virgund üle elanud kõik ilusti, tervist.
2: Ja tere hommikust head raadiokuulajad, otse loomulikult olen üle elanud kõik nädalavahetuse ja minu jaoks esmaspäev hommik pole kohe teps mitte sinine, täitsa selline mõnus on. Ja meil ei ole ainult töönädala algus, paljudel hakkab täna ehk 31. augustil ka kooliaasta.
1: Ja noh, muidugi traditsiooniline päev on 1. september.
2: See on jumbudele mõeldud, aga need, kes koolis käivad, nendel hakkab juba. Need on väiksemad, need, kes esimest korda lähevad, ütleme nii. Need, kes, võtse esimene, sa mäletad üldse oma esimest koolipäeva, on sul midagi meeles?
1: Häguselt, aga, aga mingid mälestused on. Ma ei, noh, ühesõnaga, mind ema viis koolimaija, pandi sinna algklasside või sinna klassi istuma sinna koha peale, kus ma pidin, seal ma siis istusin mitu aastat selle koha peal.
2: Ei lastud minema.
1: Siis kui, noh, jah, et klassid läbi said, siis sai nagu liikuma hakatud klasside vahel rohkem, aga jah, et noh, natuke mäletan midagi.
2: Mina esimesest koolipäevast ei mäleta mitte midagi, aga kooliajast ikkagi üht-teist meenub, et sai ukse tagasi istuda. Täna enam ei saadeta, et ei tohi ju veni sama naljad väljagi saata.
1: Ukse tagasi istud, mis see ukse tagasi?
2: Ma ei, ukse tagasi, kui sa ikka pahandust tegid, siis saadeti klassist välja, et siis olid teised korrad, ütleme nii, et nii oligi. Tutistada said ka tolla.
1: Ja selle kaardikepi ja joonlauaga vastu näppeni.
2: Need kõik olid lubatud tollal.
1: Jah, ja ma mäletan seda, et kui läksid koju selle jutuga, et õpetaja andis selle joon lauaga või mingi asjaga vastu näppe, siis mitte ei lennanud vanemad kooli ja süüdistama, et miks tema see lumehelbeke selle on liiga tehtud, vaid siis oldi paras, vaid asja eest said, vähe said, öeldi. Ja saad aru, see nagu pani rohkem mõtlema kui...
2: No jah, eks vägivalt pole kuskil pool õigustatud, aga liiga pehmeks kord ka ei tohi minna, et praegu tänapäeval on võibolla probleemiks juba ka see, et kui sul on klassis üks ükkene üliaktiivik, kes segab absoluutselt kõiki, siis aga temaga midagi ette pole ka võimalik võtta, et nii ongi. Teiste õppetöö on, kuidas öelda, segatud stabiilselt ja mitte midagi teha ei saa.
1: Kas tõesti mitte midagi?
2: Ei saa, noh, nii palju kui ma tean oma poisi kooliajast, siis täpselt samamoodi, et ise ka kurtsi, et segavad, noh, see on otses mõttes segavad, midagi teha ei ole ja ega kuhugi minema ei saadeta ja õpetaja näeb midagi vaeva ja teised näevad vaeva ja vanasti tõstati lihtsalt julmalt teisi klassi ümber.
1: Jah, ja pandi tõstati ukse taha.
2: Ja oligi kõik, on ju. Päris nii ka ei saa ikka, ma arvan, et nii pehmeks ei tohi ka ära minna, et kuskil on ikka see piir olemas, kui ikka segatakse kõiki, siis tuleb leida sellele lapsele väiksem klass, teine keskkond õppimiseks, kus on tal endaga parem olla.
1: No just, aga ma arvan tegelikult, et homme on see päev, millal sellest koolist meil siin eetris rohkem räägitakse. Ma tean, et siin on 1,2 plaane siis, kuidas seda 1. septembrit siis
2: tähistada
1: ja enam vähem ja homsed teemad nagu viivad meid üsna palju sinna. Aga täna on esmaspäev siis selline rahulik töönädala algus, vist on varsti ikkagi sügise algus ka, noh, sest september ikkagi saab nüüd homsega kätte.
2: Eile nädalavahetusel üllatuslikult oli kuidagi huvitavalt soe.
1: Külm ei olnud.
2: Ja. Ei olnud ja eilegi oli veel üsna soe uues, et selline sombune ta on, vahepeal saab vihma, aga ilm ise on soe ja ma nagu näen, et sul on endiselt lühikesed püksid jalas.
1: Muidugi.
2: Et külma perioodi on veel kaugel.
1: Mul ei lõppe seal ühkari hooaeg, ma panen ikka nii kaua välja kui vähegi võimalik.
2: Ma tahaks näha siin talvel ka tulemas lühikeste pükstega.
1: Ma võin selle teha siin ära.
2: See oleks teine, võt see oleks hea.
1: Aga noh, hakkame siis pihta, me vaatame täna internetis ringi ja oleme niisama ägedad ja lõbusad teiega siin kuni kella 11. välja, muidugi mäng on ka, sellest hakkame siin ka umbes poole tunni pärast rääkima, nii et olge aga mõnusalt koos meiega, teeme silmad lahti, siis september on homme käes, augusti viimane päev alaku.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: 7:15 on saanud nüüd kell. Tere hommikust.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad. Ja ma just mõtlesin selle loo peale, mis et tagasi käis. Siis Liis Nemsalu, Lauris Saatpalu, Münt ja Markus Piiki versioon ka sellest toost. Ma võibolla ütlen ausalt, et see on esimene laul, mis mulle Liis Nemsalult ka reaalselt väga meeldib.
0: Oho, minu mõelest on tal ikka teise vahvaid.
1: Ja on küll, aga kuidagi need teise lood on siuksed nagu vene keeles on hea välja, nii rõban ja miasa, aga see laul on kuidagi, ta on kuidagi minu hinge sisse pugenud ja sõnad on head ja koostöö ka Lauri Saatpaluga igati hea komba.
0: No ots siis, tore kui saime su tuju heaks teha siin kohe vara hommikul.
1: Aitäh, Kristjan, ole sa tänatud.
0: Täna on 31. august ja milliseid sündmusi ajaloost leiame, siis vaatame üle. Aasta 1888 alustame kohe sündmustega, mis võib-olla nii toredad ei olegi. Rappi ja Jack mõrvas oma esimese teadaoleva ohvri Londonis, siis Mary Ann Nicholsiga oli tegemist.
1: Oi, sellest on nii palju filme tehtud ja ilmselt jäädaksegi tegema.
0: Jaa, ma ei tea, kas nüüd nii palju, aga ma vist ühte olen vähemalt näinud ja lugenud ma ei ole küll Jack Ripperi kohta, aga... Aga
1: jah,
0: ta oli, mis siis lõpuks välja tuli, kas ta oli mingisugune kirurg olnud, kes võttis oma ohvriteks, valis pigem siis prostituute. Mm-hmm. Või suksed lihtsamaid, ütleme niimoodi, et kompanjoontüdrukkaid Londonist.
1: Ja sealt see asi kõik alguse saigi, aga kes seda teab võibolla... Ammu seal keskajal oli neid igasuguseid...
0: Ammu 1888 nüüd väga nagu ammune keskaegi.
1: Jah, ei, ma ütlen, et kunagi kuskil 1400 aga kindlasti mõni mees mõgaga ringi käis ja sama lollust tegi.
0: Aasta 1897 tänasel päeval. Thomas Edison patenteeris filmiprojektori eelkäija kineatoskoobi. Ehk siis samukene kaasaeg selle kinokunstile või kinotehnoloogile.
1: Täna võtame telefoni välja ja hakkame klõps kohe siin kui vaja filmima.
0: Ja filmi vaatama. Aasta 1986 tänasel päeval Mustal merel hukkus aga ristluslaev Admiral Nahimov. Laev põrkas teel Sotsist Odessasse 15 kilometri kaugusel Novorossiiskist kokku kaubalaevaga. Pardal olnud 1243 inimesest hukkus 423.
1: Vau.
0: Siis 1994 tänasel päeval viimased Vene armee üksused lahkusid Eestist ja tegelikult ka Lätist. Siis aasta 1996 esimene Tšetšeenia sõda lõppes Tšetšeeni iseseisvuslaste võiduga. Ja aasta 97 prinsess Diana ja Dodi Fayed hukkusid autoõnnetuses Pariisis Pontelalma tunnelis.
1: Ja ma võib-olla tulen korra tagasi, et see sama 31. august on ikkagi väga oluline Eesti jaoks ka, kui need viimased Vene sõdurid minema jalutasid siit, siis see võib-olla Eesti mõistes väga oluline sündmus.
0: Kindlasti, jah. Aasta 1880 tänasel päeval on sündinud Hollandi kuninganna Wilhelmina. Aasta 1899 on sündinud Eesti sporditegelane ja kirjanik Alexander Antson. Leida Sibul Eesti laulja on sündinud täna aastal 1920. Van Morrison, Iiri muusik 1945. Siis Ameerika näitleja Richard Gere on sündinud aastal 1949. Ja Eesti cellomängija Silvia Ilves peab ka täna sünnipäeva 1992. Palju huvitav, 11 miljonist nüüd sünnipäeva pidamisele 200 000 umbes läks purma peale. Mm-hmm. Palju siis selle rikkuri raha
1: võttest
0: siis nüüd sünnipäeva peale läks.
1: Sa ütlesid, et Richard Gere, siis mul esimene film, mis mul kohe silmest nagu läbi
0: ma rääksin Silvia Ilvesest praegu.
1: Ma läksin kohe Richard Gere juurde tagasi.
0: Ta ei taha väga rääkida selle teema.
1: No mis me ikkades räägime. Sellega tegelevad kõik meediamajad ja me ei pea selle osa olema. Aga Richard Gere'iga tuli meelde, et esimene film kohe, mis pähe lendas, oli Pretty Woman.
0: Mhm.
1: Ja iseenes, kui sa mõtled mingid lugu mängida, kui sa aega otsida on, siis Roy Orbison vist laulis seda laulu. Pretty woman, lalalala. Võt sellised huvitavad lood ja eks Richard Gere on väga paljudes nägedates filmides mängida. Siia maani näitleb. Siia maani on võimalik tema filme vaadata siin ja seal.
0: No võt siis. Teeme su tuju siis veel kord heaks. Ma saan aru, et sa oled Roy Orbison mõtetes täna siia tööle astunud. Palju õnne kõigile!

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Metklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhi Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Metklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.

0: tere hommikust siis kõikidele ärkajatele. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad, ja meil on siis hea meel teile sellel nädalal anda ka auhindu, ja nagu eelmisel nädalalgi on meie selle nädala auhinnad maitsvamast maitsvad, ehk siis võiks öelda, et Majas Moka kõige suurem ja ilusam unenägu saab teoks.
1: Ja Vetersi poolt loosime välja ühe uhke auhinna koti, mille sees on palju erinevaid asju. Värvimuute Bluetooth kõlar, siis Vetters Original koore karameli glasuuriga popcorn, koore konfekid kerget soolaka karameli täidisega, karamal paits krõbeda ja kerget soolase, mis soolaka täidisega, koore konfekid karameli kreemi täidisega, klassikalised Vetters Original koore konfekid pehme iirise täidisega konfekid piimasokades kattega ja ila hakkab jooksam tsukruvabad koore konfekid, šokolaadi maitsesed tsukruvabad koore konfekid. Igal juhul väga hea kombe, mina olen neid asju proovinud ja ütlen, et ohtlikult hea on, et kui seda kappi selle samuse pakikese nagu näppu saad.
0: Siis ennem ei lõppe, kui sa selle pakki pead tühjan ära viskama.
1: No midagi sellist võib juhtuda, jah. Igal juhul, kes pole veel proovinud, siis kindlasti proovige ära need Vetterse tooted, on hea tõesti.
0: Ja, no tõepoolest Vettersist me saame siin nädala jooksul rääkida. Mobek AS muide toob neid Vettersi asju maale, minge vaadake nende kodulehe külle pealt, siis toote infot ka, aga kes tahab, siis võitab. Täna loosime sellise eelpool kirjeldatud paketi välja ühele meie kuulajale ja kirjutage siis sõnumisse märgusõnaks Vetters oma nimi ja elukoht, lisage sinna, saatke sõnum ära numbrile 1616 ja oodake siis saate lõppu, kui ma siin võitja teatavaks
1: teile. Kelegi suudeme täna magusaks.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas need

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Autokoolitus OÜ viib

0: läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: tervitused palavad , kell on 7:46 ja tänane horoskoop tahab ka ettekandmist saada . vaatame siis , kuidas nädal algab ja jäära kohta öeldakse järgmist . esmaspäev käivitab sinu jaoks hoogsalt ning juba hommikul tahaksid mitu asja korraga käsile võtta . täna annab kiirusest parema tulemuse siiski tähelepanelikkust , sest üks väike detail võib osutuda oluliseks . Keegi võib tööl sinu abi või arvamust vajada ning just sina näed lahendust , mida teised pole märganud . Õhtul võta tempo maha ja mõtle , mida tahaksid algaval sügisel teisiti teha .
1: Sõnn , täna võivad sinu plaanid tavalisest rohkem sõltuda teistest inimestest . Keegi hilineb , muudab kokkulepet või avastab viimasel hetkel midagi olulist . Sinu ülesanne on siis mitte lasta sellel enda päeva rikkuda . Tööl võib tüütu ülesanne hiljem üllatavalt kasulikuks osutuda . Augusti viimane õhtu võiks olla rahulik ja mugav . Väike preemia endale on täiesti õigustatud .
0: Kaksikud , telefon , sõnumid ja vestlused hoiavad sind täna tegevuses . Üks juhuslikult kuuldud mõte võib anda väga hea idee , kuid kontrolli enne tegutsemist , kas said kogu info õigesti kätte ja sellest aru . Tööl oled eriti hea läbirääkimistes ja keeruliste asjade lihtsaks rääkimises . Õhtul võib tekkida spontaanne plaan , kui võimalus tundub lõbus , mine kaasa ja saada august ära väikese seiklusega .
1: Päris hea horoskoop enda kohta , ütleks . Kardan natuke seda telefoni ja sõnumite osa , et kas sa hakkad päeva nüüd rikkuma või ? Vähk . Esmaspäev soosib pooleli jäänud asjade lõpetamist ja väikeste kohustuste nimekirjas kustutamist . Vastamata kiri , lubatud telefonikõne või kaua edasi lükatud töö võiks täna lõpuks tehtud saada . Suhetes ära eelda , et teine inimene oskab sinu mõtteid lugeda . Kui midagi häirib , räägi sellest . Augusti lõpp võib tekitada nostalgiat , kuid septembris on samuti midagi head oodata .
0: Lõvi , täna võid sattuda olukorda , kus sinu arvamust päriselt kuulatakse . Kasuta seda mõju targalt , kõige veenvam ei pea alati olema kõige valjem . Tööl soosib päev loomingulisi lahendusi ja tavapärasest veidi teistsugust lähenemist . Väikese erimeelsuse aitab kõige paremini lahendada huumor . Õhtul võiksid endale midagi meeldivat lubada ja augusti väärikalt ära saata .
1: Neitsi . Sa märkad täna kiiresti kõike , mis on tegemata või mida võiks paremini korraldada . Ära siiski ürita ühe esmaspäevaga tervet maailma korda teha . Vali välja paar kõige tähtsamat ülesannet . Töö sobib päev hästi planeerimiseks , dokumentideks ja vigade avastamiseks . Õhtul luba endale teadlikult tegevusetust , sest iga päeva ei pea lõpetama saavutuste nimekirja koostamisega . oi , kui hästi öeldud .
0: Kaalud , täna tuleb tõenäoliselt teha üks otsus , mida oled mõnda aega edasi lükanud . Ära vali selle järgi , mida teised sinult ootavad , vaid vaata , kumb variant sulle endale pikemas perspektiivis paremini sobib . Tööl võib ootamatult hästi sujuda koostöö inimesega , kellega tavaliselt palju kokku ei puutu . Õhtul võta ühendust kellegiga , kellest oled viimasel ajal mõelnud .
1: Skorpion , üks uus infokild võib panna sind täna mõnda olukorda hoopis teise pilguga vaatama . Ära tee siiski esimese emotsiooni põhjal suuri järeldusi . Tööl oled tugev ülesannetes , mis nõuavad süvenemist ja teiste poolt märkamata jäänud probleemidele siis lahenduse leidmist . Õhtul jäta töö mõtetest välja ning tegele millegagi , mis viib tähelepanu täiesti mujale .
0: Hambur , terve eesootav töönädal võib esmaspäeva hommikul tunduda veidi liiga pikk , seega anna endale juba praegu midagi , mida nädala jooksul oodata . Tööl võib avaneda võimalus proovida uut ülesannet või tavapärasest erinevat lähenemist . uudishimu töötab täna sinu kasuks , õhtul tasub kodust välja minna , augusti viimast päeva pole vaja ainult diivanilt mööda saata .
1: Kaljukits , töönädal algab eesmärgipäraselt ning sul võib juba hommikul olla üsna selge plaan , kuhu reedeks jõuda tahad . Ära siis keelda , et kõik teised liiguvad sinuga samas tempos . Täna tasub üle vaadata ka mõni pikemaajaline eesmärk ja küsida , kas see on endiselt pingutust väärt . Õhtul lõpeta planeerimine ja naudi veel viimaseid augusti tunde .
0: Veevalaja , tänase päeva kõige huvitavam hetk võib tulla täiesti väljaspool sinu plaane . ootamatu küsimus , kohtumine või ettepanek võib anda idee , mille peale sa ise poleks tulnud . Tööl oled eriti tugev olukorras , kus vana lahendus enam ei tööta ning vaja midagi uut . kui õhtul tekib mõni veidi pöörane mõte , pane see kirja , septembris võib sellest veel midagi väga head saada .
1: Kalad , Augusti viimane päev võib sind muuta tavapärasest mõtlikumaks ning meelde tulevad nii suve õnnestumised kui tegemata jäänud plaanid. Ära viimaste pärast ennast kritiseeri, kõik ei peagi jõudma. Tööl usalda oma vaistu, eriti inimeste kavatsuste hindamisel. Õhtul ära kiirusta mõtetes juba sügisesse, vaid naudi rahulikult suvekuu viimaseid tunde.
0: Nii siis, selline horoskoop täna.
1: Jaa, väga sükkene sisukas ja vihje ka õhtule, et ärge diivanil lõsutage minge jalutama või kohvikusse või ja, kinno või teatrisse.
0: Ja saad ka augusti kuu väärikalt ära, ja, nagu siis öeldi juba korduvalt. Ja me saadame selle tunni ka väärikalt ära. Uue tunni alguses peale uudiseid oleme juba tagasi sinu uute juttudega. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis leidis tänavu esimesel poolaastal aset 17.851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Liikluskindlustuse fondi andmetel kasvas juhtumite arv aastaga 14%. Samas on inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv vähenenud. Politsei andmetel juhtus 6 kuuga 687 sellist õnnetust ehk 5% vähem kui mullu. Õnnetustes hukkus 22 ja sai vigastada 849 inimest. Liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on vähenemine hea märk, kuid liikluskultuur vajab endiselt parandamist. Ta rõhutas, et näiteks punase tulega ristmikule sõitmine ja ohtlikud möödasõidud seavad ohtu nii juhi enda kui ka teised liiklejad. Kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimub jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Viimase aasta jooksul registreeriti seal 135 juhtumit. Enam kui 40% kõigist juhtumitest leiab aga aset parklates, enim Ülemiste keskuse parklas. Eesti ehitusettevõtted suurendasid tänavu teises kvartalis ehitusmahtu 3,8% võrreldes mulluse sama ajaga. Eestis kasvas ehitustööde maht 4,6%. Välisriikides tegutsenud ettevõtetel vähenes see aga ligi kümnendiku võrra. Statistikaameti andmetel ehitati teises kvartalis kokku 1,06 miljard euro eest. Kasv tuli nii hoonete kui ka rajatiste ehitusest. Kohalikul turul toetas hooneehituse kasvu eelkõige remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine. Samas väheneb jätkuvalt nõudlus uute eluruumide järele. Teises kvartalis lubati kasutusse 998 uut eluruumi, mida on enam kui neljandiku võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Ehitusluba väljastati 1346 eluruumi ehitamiseks ehk 14% vähem. Statistikaameti hinnangul on ehitusturg siiski taastumas pärast pikemat langusperioodi. Teises kvartalis kasvas ehitusmaht juba teist kvartalit järjest. Homme 1. septembril tähistab Kaitseväe Akadeemia uue õppeaasta algust traditsioonilise piduliku jalutuskäiguga läbi Tartu linna. Pidulik marsruut kulgeb peahoone juurest Raekoja platsile, kus õppureid ja linnarahvast tervitab Tartu linnapea Urmas Klaas. Tähistamisel osalevad akadeemia tegevväelased, erinevate astmete õppurid ning sõjaväeorkester, mis tõttu võib liikumine marsruudil hetkeliselt liiklust häirida. Lisaks on kõigil huvilistel võimalus kell 11.15 kuni 13.30 tutvuda peahoone ees kaitseväärilvastuse ja tehnikaga. Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere ning viiakse läbi valdkondliku teadus- ja arendustegevust. Eestis on tuhandeid inimesi, kes lähevad enne vanaduspensioni iga pensionile, sest sobivat tööd on keeruline leida. Töötukassa hinnangul on üheks probleemiks see, et tööandjad pakuvad liiga vähe osalise tööajaga võimalusi. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlikum ning selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% on kasutanud võimalust pensionile jääda tavapärasest varem. Samas jätkab kuni 36% paindliku pensioni valinutest ka töötamist. Kui inimene leiab töö, saab pensioni maksmise peatada ning hiljem selle taastada. Töötukassas on praegu umbes 40 000 töötut, neist ligi 4 000 on 60-aastased või vanemad. Umbes pooled vanemaealistest leiavad töötukassa abil uue töö. Töötukassa sõnul on vanemate inimeste tööotsingutel suurimaks takistusteks tervis, aga ka vanuseline diskrimineerimine. Tööandjatel soovitatakse pakkuda rohkem paindliku ja osalise koormusega tööd. Prantsusmaa korvpallikoondis jätkas maailma meistrivõistluste valiksarja võidukalt, alistades Pariisis Sloveenia kindlalt 92-67. Prantsusmaa haaras juhtohjad juba mängu alguses ning juhtis poolajaks 19 punktiga. Kolmanda veerandaja lõpuks oli edu kasvanud 31 punktini. Sloveenia suutis küll viimase veerandi alguses teha 13-0 vahespurdi, kuid mängu saatust enam ei muutnud. Prantsusmaa parim oli NBA täht Viktor Wembanyama, kes viskas 22 punkti ja võttis 9 lauapalli. Matthew Stratzel lisas 13 punkti ja 6 resultatiivset söötu. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12. Saartel ja läänerannikul lõuna ja edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22, Kagu-Eestis võimalik kuni 24 soojakraadi.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:05. Tere hommikust, tere tulemast kuulama siis meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Me oleme uues tunnis otsapidi.
2: Jaa, kellaaeg see teeb siukest halastamatut tööd, et ärkad juba üles ja ongi lõuna varsti.
1: Ah soo, mõelmast küll nii kiiresti ikka.
2: No jaa, ei saa mäletada, kui lapsepõlves sa aeg ei tahtnud üldse liikuda, et kui läksid kooli, siis see koolipäev oli lõputult pikki tahtnud läbi saada ja kui vaheaeg tuli, see tundus nagu aasta aeg oleks kestnud.
1: Ei, nagu vaheaeg läks nagu nipsuga.
2: Ei, kui väike olid, siis ei olnud midagi, see oli päris pikk tundus. Praegu hea tundub, siuke puhkus, mingisugune 2 nädalat oled ära, siis ma ongi läbi või.
1: Mm-hmm. Aga ei, aga praegu on ka selliseid hetki, ma olen vahepeal mõelnud, et ei taha nagu liikuda see aeg kuidagi, et ootad ja ootad midagi.
2: Ei tea, ma küll panen tähele, et see chipsniuhti ja päev näile näinud, et kõtegi see, jah, terviseks, Kristjan. Aga me siin vaatasime uudiseid ka ja ma aegajalt viskan pilgu peale ka teadusuudistele. Ja Eesti Rahvusring häälingust leidsin sellise huvitava loo eelmisest nädalast pealkirjaga. Menuka albumi avaldamispäeval juhtub rohkem autoõnnetusi. Ma pean nüüd natukene sissevõtlust ka tegema. Päevadel, mil ilmuvad suurte superstaaride uued muusikaalbumid, suureneb liikuses surmaga lõppevate autoõnnetuste arv, selgub uuest uuringutest. Kui lemmikartistil ilmub uus album, võib autosõidusel esimest korda kuulamine olla paljudele päevas väike rõõm. Ometi on sel pealt näha süütul harjumusel liikuses ootamatu kurb tagajärg. Värsk uuring näitab, et päevadel, mil ilmuvad suurte superstaaride uued muusikaalbumid, suureneb liikuses surmaga lõppevate autoõnnetuste arv suus 15%. Niisuguse seoseni jõudis rühma Ameerika Ühendriikide Harvardi ülikooli teadlasi. Nad analüüsisid andmeid sadade tuhandete liikussurmade kohta aastastest 2017 kuni 2022. Töörühm kõrvutas õnnetuste statistikat 10 kõige populaarsema muusikaalbumi ilmumise kuupäevadega. Valimis olid muuhulgas nii Taylor Swift kui ka Drake'i üllitused. Ammetes nähtus, et suurt albumit ilmumise päeval kasvas muusika voog edastus 43%. Samas nõudis liikus neil päevadel 15,1% rohkem inimelusid. Ja analüüs tõi siis esile, et see risk realiseerus sagedamini just alla 40-aastaste juhtide ja meeste seas. Hukkunud arv kasv oli suurem olukordas, kus juht viibis autos üksi, oli kaine ja väljas oli selge ilm. Samuti osutus risk suuremaks vanemate autodega. No, seda võib ka juhtuda. Risk tekitab teadlaste sõnul siis sellest, et nutitelefonide ja autode ekraanide tõttu võib juhi tähelepanu ajuda. See on loogiline aine. Uue muusika voog edastamine, lugud otsimine, aga ka reaktsioon kuudule viib juhi pilgu teelt eemale. Ja tulemuses koorub välja tõsiasi, et ühest küljest võimaldavad autode moodsa puute ekraanid telefoni mugavalt sõidukiga ühendada, teisest küljest lihtsustavad need aga sõidu ajal muusika äppide kasutamist, mis omakorda vähendab liiklusohutust. No ütleme nii, selle, kuidas sina ja muusika kuulamine autos, et sul on ka mingi puutetundlik asi või süngid ära midagi ja siis kuula, või sina kuulad ka Ring FM-i?
1: Ei kuula ainult Ring FM-i, ma plõksin raadiote vahel, ütleme niimoodi. Okay. Ja kui ma sõidan veel pikemaid otsi, siis ma muusikat nagu üldse ei kuula. Et siis ma kuulan võib-olla mõnda juturaadiot, kus tuleb mõni huvitav saade, millele siis kaasa mõelda. Või siis ka podcasti või audioraamatut.
2: Jaa, need on kõik need variantid. Aga mina aegalt ikka kuulan muusikat ka eriti hilistel öötundidel, kui seda teedaks Pärnust tagasi ja siin kunagi eelmise aasta, või selle aasta algus isegi, ma tulin Pärnust ja siis tuli kuskilt, oli üles laetud Tiesto mingisugune kontsert rannas. Nii. Ja viskasin mina siis YouTube'i käima ja isegi reklaami tulnud vahele.
1: Kui sa seda vaadata ka tahad sõiduajal, siis tõesti sa sõidad
2: ei,
1: kraavi.
2: Mul on õnneks nii väike ekraan, et vaadata polt seal midagi, aga see muusika, mis seal tuli, tähendas küll seda, et see parempoone jalg kippus sinna pedaalile nädest nagu sügavamale minema. Et eks ta ikka mõjutab küll esimest korda kuulad, et sellised ägedad versioonid, hea tantsuline muusika ja ikka mõjutas küll, jah. Mitte tähelepanu küll otseselt, aga kiirus kasvas. Et selline loomulikult kui uus album tuleb välja ja veel mingi videod on ka seal kuskil , siis võib tõesti hakata segama ka liikluses , ütleme , inimeste tähelepanu . et selle
1: kindlasti
2: vastu ma ei vaidle .
1: kui sa midagi vaadata ka tahad .
2: ja , aga palju vaatab äkki , et Youtube'is läheb video käima ja siis mööda minnes vaatab vahepeal videot kah ja siis vaatab teed . et noh , õnneks mul sihukest suurt ekraani ei ole ja ei kasuta ka ja kui peakski see ekraan tekkima , siis ei ole kindlasti pildiga asi , sinna tuleb lihtsalt muusika ja ongi kõik .
1: minu meelest ega autod vist , tänapäevased autod ei lubagi sõidu ajal sealt sellest suurest ekraanist pilti vaadata , et seda võid siis vaadata , kui auto .
2: noh , aga kui sul on natuke vanem auto ja siis sa saad ju kõike teha , et küll ka nende uutega saab .
1: või siis ära häkitud .
2: muidugi leiab mingi digitaalse lahenduse ja vaatad , aga loomulikult on tore , kui head muusikat uut tuleb , loomulikult kuulake muusikat autost ja raadiot Ring FM ka , aga olge siis ka tähelepanelikult liikluses , et kahjuks jah , mõni lugu võib tõesti nii hea olla , et jätegi sinna ümisema ja jalakene seal paremal pedaalil hakkab oma elu elama .
1: head soovitused siia kooli alguse eelsesse aega .
2: ja nüüd
1: olge tähelepanelikud .
2: just , täna ja homme ja üleüldse kooli algus peab olema väga-väga tähelepanelik ka liikluses , eriti meil on ju väga palju noori või lapsi , kes lähevad esimest korda kooli ja nemad ju ka väga paljud esimest korda tulevad ise ka koolist koju mm-hmm. . ehk siis olge tähelepanelikud ja laske nad kindlasti üle tee .
1: me tegelikult homme räägime sellest lähemalt ka , kuna homme algab siis ju meil ka hommikuprogrammis selline sügishooaeg ja paljud meie ägedad rubriigid on tagasi ja üks rubriikidest , mis tagasi on ka minu sõber politsei ja homme siis politsei räägibki ka sellest , et mida siis siin esimestel koolipäevadel tähele panna ja selline abc , mis iga aasta me küll räägime , aga mööda külge ju maha ei jookse kunagi .
2: ma vaatan , et siin on , kas meil on Facebookis mingi küsimustik ka üleval või miskit toimub , igal juhul uurime maad ja anname teada , sest 1. september on jah ametlik kooli algus , aga väga paljud läksid täna juba kooli ja ma kujutan ette , et lapsevanemad ka rõõmustavad , kas mõni võib-olla ei rõõmusta ka selles mõttes , et hakkab see peavalu peale jälle , et ai , kas sul on õpitud . Ja nii edasi , kas sind ka pidi valvama , et koolitöö oleks tehtud ?
1: ikka jah , muidugi .
2: sa olid ka see , et viinitöö täpselt nii palju kui
1: kõik,
2: vaja .
1: ma tegin kõike muud kui koduseid töid . ja muidugi oli ka see , et kas mu koolivorm on puhas ja korras .
2: Oh, jah, siis meil oli see asi ka veel , aga samas jälle ühelt poolt see koolivorm , kõik olid ühtemoodi ja ei olnud seda mingisugust dressides ringi käimist , tänapäeva noored väga mugavaks kipuvad minema , saan aru ka , et dressis või mõnes siukses venimas teksas on mugavam olla , aga see ülikond muidugi kippus määrduma jah , ja see , mina mäletan , minu .
1: eriti igas... kui sa olid kuskil Boris Roomand sellega peale kooli veel , kooli nurga taga võsas käinud sõda mängimas poistega .
2: siis oli vaja teist vormi ka koju , et muidu läheb asi lappesse ja need jah , mina mäletan mul selle pintsaku taskus oli , kohe kindlasti oli seal leivapuru või saiapuru .
1: leivatükk
2: oli vaja kaasa võtta ja siis oli vaja seda tunni ajal süüa ja siis see puru sinna taskusse jäi , et kui raputasid , siis olid kodus kõik kohad seda leivapuru täis .
1: ja , mehed võib-olla leiba võtsid kaasa , mitte pigem selle jaoks , et süüa , aga leivast sai ideaalse , noh , rutsutades siukseid ideaalse klimbi , mille siis nad klassis lendu saata ja see jättis jumala ägeda läraku no, ka veel seina peale või kellegi kuklasse , et .
2: Ma arvan , et see , mis sa praegu rääkisid , et see peaks olema lausa eraldi teema , et niinimetatud koeruste eri , et mis siis kooli ajal tehti ja milliseid asju kasutati ja noh , nalja sai , aga see õppevärk ka , et eks ikka ja vanematele soovime jõudu ja jaksu oma laste siis kantseldamises , et kodutööd oleks tehtud ja midagi ära ei kao ja asjad lähevad ka ju kaotsi . küll kaob telefon ära , küll kott ja küll jalanõud ja prillid ja oi , see tegevust on palju , igal juhul pidage vastu .
1: pidage vastu , kell on 8:15 , varsti räägime meie ägedast mängust muidugi ka . ja väga maitsvaid asju anname sellel nädalal jälle ära ja kes ei jõua ära oodata , läheb meie Facebooki ja vaatab sealt juba järgi .

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: kell on saanud meil 8:30 nüüd. Tere hommikust kõigile ja Maias Mokad, kuulake nüüd. Selle nädala Lõuna-Eesti hommikuprogrammi auhind on uhkemast uhkem ja maitsvamast maitsvam, sest Werther's Original on sellel korral meil auhinnakotis ja milline äge auhinnakot, täiesti uskumatu. Kõigepealt
1: on seal värvi muutev Bluetooth kõlar, nii et saab mussi ka kuulata. Siis on seal Werther's Original koore karameeli glasuuriga popcorn. Koore konfegid kergelt soolaka karameeli täigisega, karamel paits krõbeda ja kergelt soolaka täigisega. Koore konfekid karameli kreemi täidisega, või jumal, ma võingi ette lugema jääda ja isutama koledama kombel, mina olen neid proovinud, need on tõesti väga maitsad asjad, nii et kes tahab midagi magusat, siis tuleb loomulikult minna poodi, Werther's toote minna otsima ja ostma ja meie mängust tuleb ka osa võtta.
0: No jah, ühesõnaga terve kotitäis, seal on 9 erinevat laadi maiustust, mida siis Werther's pakub ja toodab ja lisaks siis see Bluetooth kõlar ka selline auhind saab meil iga hommik välja loositud siin saate lõpus. Sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Werther's oma nimi ja elukoht ka kindlasti juurde ja ainult nii saab suumaguseks.
1: Jaa.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kuulajad , kes satuvad meie Facebooki , siis leiavad sealt ka ühe väikese küsimuse , millele võiksite vastust anda siin enne homset , sest et homme on ju 1. september ja 1. septembril lähevad lapsed kooli . Kui palju teie mäletate oma kooli algusest , sellest 1. septembrist , et need on alati väga põnevad jutud me homme vaatame siis üle , kellel siin mida 1. septembril juhtus .
1: ja me siin eelmisel tunnil ka põgusalt üritasime meenutada omaenda esimest koolipäeva . No mina ei mäleta üldse midagi , sina nagu midagi mäletad . Aga mingeid eredaid hetki kindlasti on , nii et otsige see postitus Ring FM-i lehed üles ja lisage sinna üks kommentaar , aga ma ei saa , ma pean kohe ühe kommentaari siin ette ka lugema , see lihtsalt on nii hea . Üks naisterahvas kirjutab siin niimoodi , et esimesel koolipäeval tulin koju , viskasin aabitsa voodi alla ja ütlesin , et mina sinna enam ei lähe . kogu muusika .
0: Neid koolipäevi oli mul palju , kus ma tulin tagasi ,
1: viskasin . oi , see koolikott lendas igale poole ja koolikott oli hea selleks ka , et sellega mäest alla lasta . Ma mäletan , et istusid peale ja no kui midagi muud ei olnud , siis väga hea oli temaga ka sealt alla tulla .
0: täpselt .
1: millised need õpikud ja vihikud olid . Õnneks see kuidagi lukk või mingi asi ikka oli niivõrd piisavalt hermeetiline , et need
0: lund ja asja sisse
1: väga sisse ei lennanud , et vist väga palju ei lasknud ka , et lõpuks see kott lendas ka nurka ja tuldi riietega sealt mäest alla nii kuidas
0: lahendus leiti alati .
1: alati leiti .
0: vot niisiis , minge meie Facebooki ja pange oma mõtted ja mälestused siis kooliajast sinna kirja . Homme siis lahkame neid juba siis natukene sügavamalt . Uus tund , aga eks ta see jõuab ka siin varsti kätte , aga siia tundi on meil ka veel natukene muusikat , natuke reklaami ja võib-olla natuke juttu ka jäänud .

Maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnn ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Müsli paks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis leidis tänavu esimesel poolaastal aset 17 851 liikluskindlustuse juhtumit, ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Liikluskindlustuse fondi andmetel kasvas juhtumite arv aastaga 14%. Samas on inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv vähenenud. Politsei andmetel juhtus 6 kuuga 687 sellist õnnetust, ehk 5% vähem kui mullu. Õnnetustes hukkus 22 ja sai vigastada 849 inimest. Liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on vähenemine hea märk, kuid liikluskultuur vajab endiselt parandamist. Ta rõhutas, et näiteks punase tulega ristmikule sõitmine ja ohtlikud möödasõidud seavad ohtu nii juhi enda kui ka teised liiklejad. Kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimub jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Viimase aasta jooksul registreeriti seal 135 juhtumit. Enam kui 40% kõigist juhtumitest leiab aga aset parklates, enim Ülemiste keskuse parklas. Eesti ehitusettevõtted suurendasid tänavu teises kvartalis ehitusmahtu 3,8% võrreldes mulluse sama ajaga. Eestis kasvas ehitustööde maht 4,6%. Välisriikides tegutsenud ettevõtetel vähenes see aga ligi kümnendiku võrra. Statistikaameti andmetel ehitati teises kvartalis kokku 1,06 miljard euro eest. Kasv tuli nii hoonete kui ka rajatiste ehitusest. Kohalikul turul toetas hooneehituse kasvu eelkõige remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine. Samas väheneb jätkuvalt nõudlus uute eluruumide järele. Teises kvartalis lubati kasutusse 998 uut eluruumi, mida on enam kui neljandiku võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Ehitusluba väljastati 1346 eluruumi ehitamiseks ehk 14% vähem. Statistikaameti hinnangul on ehitusturg siiski taastumas pärast pikemat langusperioodi. Teises kvartalis kasvas ehitusmaht juba teist kvartalit järjest. Homme 1. septembril tähistab Kaitseväe Akadeemia uue õppeaasta algust traditsioonilise piduliku jalutuskäiguga läbi Tartu linna. Pidulik marsruut kulgeb peahoone juurest Raekoja platsile, kus õppureid ja linnarahvast tervitab Tartu linnapea Urmas Klaas. Tähistamisel osalevad akadeemia tegevväelased, erinevate astmete õppurid ning sõjaväeorkester, mis tõttu võib liikumine marsruudil hetkeliselt liiklust häirida. Lisaks on kõigil huvilistel võimalus kell 11.15 kuni 13.30 tutvuda peahoone ees kaitseväeril vastuse ja tehnikaga. Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere ning viiakse läbi valdkondliku teadus- ja arendustegevust. Eestis on tuhandeid inimesi, kes lähevad enne vanaduspensioni iga pensionile, sest sobivat tööd on keeruline leida. Töötukassa hinnangul on üheks probleemiks see, et tööandjad pakuvad liiga vähe osalise tööajaga võimalusi. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlikum ning selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% on kasutanud võimalust pensionile jääda tavapärasest varem. Samas jätkab kuni 36% paindliku pensioni valinutest ka töötamist. Kui inimene leiab töö, saab pensioni maksmise peatada ning hiljem selle taastada. Töötukassas on praegu umbes 40 000 töötut, neist ligi 4 000 on 60-aastased või vanemad. Umbes pooled vanemaealistest leiavad töötukassa abil uue töö. Töötukassa sõnul on vanemate inimeste tööotsingutel suurimaks takistusteks tervis, aga ka vanuseline diskrimineerimine. Tööandjatel soovitatakse pakkuda rohkem paindliku ja osalise koormusega tööd. Eesti meeste korvpallikoondis pidi maailma meistrivõistluste valiksarja kodumängus tunnistama Soome 67-96 paremust, vahendab Eesti rahvusringhääling. Mängu edukalt alustanud Eesti võitis Kristjan Kullamäe juhtimisel teise veerandaja 34-26, kuid poolaja pausile mindi juba soomlaste 38-35 eduseisus. Kohtumise murde hetkeks kujunes kolmas veerandaeg, kus Eesti rünnak takerdus ning Soome rebis 66-46 ette. Soomekin kindlustas lõpuks 29-punktilise võidu tänu üleplatsimeheks kerkinud Lauri Markkaneni, Olivier Kamuha ja Idon Maxhoni tulemuslikule esitusele. Eesti parimana tõi Kristjan Kullamäe 15 punkti ning Gregor Hermet lisas 10 punkti. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-23.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: tunni alguses väga mõnusat Eesti muusikat. See on muide Pantokraator ja nende praeguseks hetkeks vist viimane üllits Luuletus 10, ehk siis Õrn Roos.
1: Jaa, see laul on, sellest saab juba aru, aga kunagi ma mäletan aastat tagasi, nad tegid sellist kraami, millest võibolla iga tavakuulaja päris aru ei saanudki, mida nad teevad. Sõike natuke tiip asi oli, üsnagi sõike sürre, aga see oli jätta itse hea laul.
0: See on, ja mulle järjest rohkem hakkab meeldima see Pantokraatori värk, nii et.
1: No näed siis.
0: Äge. Jaa, täna on...
1: Vastend eesärk seeles sul.
0: Ei oleks...
1: Pantokraator!
0: Ei oleks paha meel sellele.
1: Jaa, selle taga veel on Kristjan suurim fänn.
0: Siina läheb veel natukene aega, peaks mainima, no, aga ootame ära selle aja, jah. Muide, täna on 31. august ja 31. augustil peetakse 1,2 rahvusvahelist ja teemapäeva ka maailmas ja võibolla ka miks mitte meil, nii et vaatame üle, milliseid päevi täna siis on. No, 31. august on maailma suurim iga-aastane kampaaniapäev, mis juhib tähelepanu narkootikumide ja ravimite üledoosile, nende ennetamisele ning üledoosi tõttu hukkunud inimeste mälestamisele ja päeva tähistati esimest korda Austraalias ning just 31. august valiti siis sümboolselt Austraalias välja ja see Austraalias on see talve viimane päev ja kevade eelõhtu, nii et see on natukene teistmoodi need asjad.
1: See üleanustamine ikka juhtub. Ma tean väga paljud inimesed, kui räägitakse üleanustamisest ja nii-öeldest tasuta süstatest ja selle kraami kontrollis siin ja seal, mõned arvavad, et kui sa juba sellele teele läksid, siis aidaa. Aga isenesest seda peab loomulikult teavitama ja loodame, et need inimesed, kes tarbivad ja veel üle annustavad, jääb meil siin Eestis järjest vähemaks.
0: Ja veel on täna siis, vaatame, mis need rahvusvahelised päevad on. Ja muide siis 32. aasta juba seda siis tähistatakse ja 32. aasta kampaania kannab sõnumit ka 25 years on still needed, ehk siis ligikaudu 25 aastat hiljem, aga ikka on vajalik veel see teadvustamine siis üledoosite kohta. Täna on ka rahvusvaheline Aafrika päritolu inimeste päev, ÜRO algatatud päev, pöörab siis tähelepanu Aafrika päritolu inimeste õigustele, kultuurile ja panusele ühiskonda ning võitlusele rassismi ja diskrimineerimise vastu. ÜRO peaassamblee otsustas päeva kehtestada 2020. aastal ning seda tähistatakse siis igal aastal, tänasel päeval ehk siis 31. augustil. Veel Aafrika teemat siis ja Aafrika traditsioonilise meditsiinipäev. WHO Aafrika piirkonnas tähistatav päev tõstab esile traditsioonilise meditsiini rolli tervishoius ja kuupäev meenutab siis 31. augustit 2000, mil Aafrika tervishoiu ministrid võtsid vastu traditsioonilise meditsiini rolli edendava resolutsiooni ja esimest korda tähistati päeva 2003. aastal, nii et kellel mingi haiguskallal ja tahaks proovida natukene alternatiivsemaid meetodeid ka, siis täna on õige päev alustada, ehk siis Aafrika traditsioonilise meditsiinipäev on täna.
1: Väga tiip, mina leidsin ühe päeva, millele mina rõhutaks rohkem, ma vaatasin, et tänane horoskoop oli ka selline, et kus kutsuti õhtul kuhugi välja minema ja väärikalt siis augustit ära saatma ja täna on rahvusvaheline söö väljas päev.
0: Jah.
1: Nii et õue sööma.
0: Kas nüüd päris õue sööma, aga jah, augusti viimane päev täiesti ametliku, mitteametliku põhjuse võib, ametliku või mitteametliku põhjuse võib siis viia lõuna või õhtuse kõue. Ja piknik, grillimine, terassil söömine või kasvõi tööpäeval lõuna pargi pingil, kõik läheb arvesse. Ja päeva päritolu pole aga täpselt teada, kuid idee on nautida enne sügise saabumist veel värsket õhku ja suvist õuesolekut, nad päike on ka selle jaoks täpselt
1: ja ei,
0: välja.
1: Seda peabki nautima, sest me kunagi ei tea, kuna nüüd lehed kõik kriminal alla kukuvad ja külmakraadid on väljas ja kui Kristjan ka lühkarid tasemel pikad püksid jalga paned, ma siis on täitsa
0: läbi, siis on suvi läbi.
1: Siis on kõik, siis on talg väes.
0: Pähkli ja puuvilja segupäev täna. Eriti just USA-st tuntud ja USA-st alguse saanud toiduteema päev, mis on pühendatud siis sellele trail mixile. Matkajate klassikalisele segule, kuhu pannakse siis näiteks pähkleid, seemneid, rosinaid ja muid kuivatatud puuvilju ja sagelidega šokolaadi. Ja mõte on siis selline lihtne toit, mis mahub taskusse ja annab kiiresti energiat.
1: Võtta Snickers.
0: Võtta Snickers. Ei, no, vähe, ongi Snickers. On, siis... Täna on ka loomaaedade teadlikkuse päev. Päeva eesmärk on pöörata tähelepanu loomaaedadele, loomade heaolule, ohustatud liikide kaitsele ja looduskaitsele eriti sobiv päev rääkida sellest, et tänapäevase loomaaia ülesanne pole üksnes loomade näitamine, vaid ka liigikaitse ja teadustöö ning ka haridus. Loomulikult. Mm. Tallinnas on täitsa uhke looma, et kas Tallinnasse ei viitsi minna, siis on väga suuri uhke looma, et Riias ju ka.
1: Ja
0: neid loomaparke tegelikult on ju ka siin ja seal Lõuna-Eestiski. Noh, Elistvere on kõige kuulsam ilmselt, aga neid väiksemaid
1: ma, on ka. Jah, et sa läheks seal loomaparkist, ma käisin kunagi Lätis. Mulle seal koha nimi ei tule meelde, juba keerulise nimega oli, aga ta on sealt valmi... Kus see rand on seal neid issan? Riiast lähed sa... Jurmalast edasi. Meede pere ajal kui... Ühesõnaga.
0: Ventspils sinna üles.
1: Ja sinna kuski seal vahe peal on. Mis oli selle asja tegi nagu huvitavaks? Oli see, et sa läksid sinna loomaparki ja kõik loomad jalutasid ringi. Mõned üksikud isendid olid pandud kuugi ruumi kinni, juhu siis neil oli paha tuju või midagi sellist, aga oligi, sa pidid saab vaatama, et sind vahepeal eesel ei näksaks ja keegi sulle varba peale ei astu ja sina kellegile varba peale ei astu. Ja kõik kõndisid rahulikult ja saab pai teha ja nemad ajasid oma asja ja sina vaatasid loomi ja see on väga sürrelise, väga ägele.
0: Ma vahva. Veel leiame tänasest päevast huvitavaid tähistamise võimalusi. Näiteks täna on ka kosjasobitajate päev.
1: Assanuga!
0: Veidi lõbusam 31. augusti tähtpäev on pühendatud inimestele, kes aitavad teistel kaaslast leida. Olgu selleks siis professionaalsed kosjasobitajad või siis see sõber, kes on veendunud, et ma tean täpselt ühte inimest, kellega sa peaksid kohtuma, nii et nendele
1: inimestele... Nii et kõik kosjasobitajad siis... hakkake nüüd ribinal krabinal tööle, ainu. Ja Tinder on ka kosjasobitajad, on siuke intellektuaalne, tehisintellekt pigem.
0: Mm-hmm.
1: Tema on ka päeväralikult.
0: Ja neid siis selles mõttes eri suunitlusega neid kohtumise äppe ja kohti on ka, nii et kõik siis pidage siis täna neid meeles. Ja täna on ülemaailmne kaugõppepäev ka, ehk siis kaugõppe ja veebipõhise õppimise võimalusi tutvustatakse täna alates siis ülikoolide e-kursustest kuni iseseisva veebis õppimiseni ja tänapäeval tundub see üsna tavaline, aga kaugõppe on tegelikult palju vanem nähtus kui internet ja selle eelkäijateks olid juba kirjateel toimunud kursused ja noh, need on siis nagu ülemaailmsed päevad. Lisaks täna tähistab Malaisia ja iseseisvuspäeva ja samuti on 31. august Kõrgestani ning Trinidadi ja Tobago iseseisvuspäev. Nii et on mida tähistada küll, kes otsib, see leiab.
1: Ei, no alati, kes tähistada saab, see ikka leiab. Kas ja. See teeb väikese jalutuskäigu, läheb õues ööma õhtul näiteks kuhugi.
0: Ja on igasuguseid muid võimalusi
1: või, ka tähistada. Kohe välikohvikud on ka veel täna avatud, pole veel lukku pandud. Mm-hmm. Väljas on nii palju veel soe.
0: Jaa, ma räägin. 10:00 tuleb ära oodata, siis on jälle noh, ka võimalus ühte teatud moodi tähistama hakata kohe esmaspäeval. Okei, 9:17 on kell, varsti räägime mängust ka ja selles tunnis on Valga teater eetris.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Werther's Original on sellel nädalal välja pannud siis uhkeid auhindu meie hommikuprogrammis ja uhkemast uhkema auhinnakott iga hommik meil loosi läheb ja mis seal koti sees on ja kuidas selle võita saab, siis sellest räägime teile ka nüüd. Ja auhinnakotist leiad siis Bluetooth kõlari, mis on siis erinevaid värve muutev ja koti täis mõnusalt karamelseid Werther'si maiustusi ka nagu näiteks koore karamell glasuuriga kaetud popkorn. Siis konfekid kergelt soolaka karamelli maitselised täidisega. Karamelpaits on seal siis koorekonfekid karamellikreemi täidisega. Koorekonfekid niisama. Pehme iirise täidisega konfekid piimašokolaadist kattega. Siis suhkruvabad koorekonfekid ja šokolaadimaitselised suhkruvabad koorekonfekid. Nii et selline komplekt.
1: Väga uhke auhinna komplekte, kui me siin tunni alguses rääkisime ka. Mida matkale kaasa võtta, siis kindlasti... Werther'si tooted on ka väga head niimoodi krõmpsutada ja süüa.
0: Energiat annavad palju.
1: Muidugi. Ja kes tahab mängust osa võtta, siis saad ka sõnum teile numbrile 1616. Märksõnaks Werther's ja lisaga ma nimi ja elukoht ka sinna juurde.

Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: nädalateated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. 1. september on taas ukse ees. Sellel aastal toimuvad õppeaasta avaaktused Valka vallas. Täna, 31. augustil Valkamaa kutse õppekeskuses kell 10. Homme 1. septembril Sirgulinna koolis kell 9, Jaanikese koolis kell 9, Valga põhikoolis kell 9, esimesed ja 9. klassid ning kell 13, teised kuni 8. klassid. Lüllemäe koolis kell 10.30, Valga gümnaasiumis kell 11, Priimetsa koolis kell 11, Hargla koolis kell 14. Neljapäeval 3. septembril Valga muusikakoolis kell 15 esimene klass ning kell 17 teine kuni 7. klass. Kõik koolijutsid, noored ja pered on oodatud ka Valga linnaparki, kus homme 1. septembril kell 16 kuni 19 toimub sündmus Tere kool. Tule veeda sõpradega meeleolukalt aega ja anname uuele kooliaastale üheskoos vinkestardi. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus kutsuvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Viljandi, Valga ja Võrumaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordi võrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordi reformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu aja kohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga kino säde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valga kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valga kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kinohuvilisi mõistva suhtumise eest. Valga vallavalitsuse hallatav asutus Valga Sport otsib juhti. Kas soovid juhtida ja arendada Valga valla spordielu ning luua inimestele järjest paremaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks? Otsitakse meeskonda juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab.

0: näha Valga spordivõimalusi tervikuna. Kandideerimise tähtaeg on 2. september. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Tule Valga muuseumi noorte kotta. Sul on mõtteid, ideid või lihtsalt tahtmine midagi muuta, paremaks teha. Siis on Valga muuseumi noorte koda just sulle. Valga muuseum ootab 15-25-aastaseid noori, kes tahavad kaasa rääkida selles, milline võiks olla tuleviku Valga muuseum. Sina saad mõjutada püsiekspositsiooni uuendamist, pakkuda välja noori kõnetavaid sündmusi ja tegevusi ning öelda otse, mida üks tänapäevane muuseum noortele pakkuma peaks. Tule, räägi kaasa ja tee Valga muuseum enda jaoks ägedamaks. Oma soovist anna teada neeme@valgamuuseum.ee või helista 50 79 376.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis leidis tänavu esimesel poolaastal aset 17.851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Liikluskindlustuse fondi andmetel kasvas juhtumite arv aastaga 14%. Samas on inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv vähenenud. Politsei andmetel juhtus 6 kuuga 687 sellist õnnetust ehk 5% vähem kui mullu. Õnnetustes hukkus 22 ja sai vigastada 849 inimest. Liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on vähenemine hea märk, kuid liikluskultuur vajab endiselt parandamist. Ta rõhutas, et näiteks punase tulega ristmikule sõitmine ja ohtlikud möödasõidud seavad ohtu nii juhi enda kui ka teised liiklejad. Kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimub jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Viimase aasta jooksul registreeriti seal 135 juhtumit. Enam kui 40% kõigist juhtumitest leiab aga aset parklates, enim Ülemiste keskuse parklas. Eesti ehitusettevõtted suurendasid tänavu teises kvartalis ehitusmahtu 3,8% võrreldes mulluse sama ajaga. Eestis kasvas ehitustööde maht 4,6%. Välisriikides tegutsenud ettevõtetel vähenes see aga ligi kümnendiku võrra. Statistikaameti andmetel ehitati teises kvartalis kokku 1,06 miljard euro eest. Kasv tuli nii hoonete kui ka rajatiste ehitusest. Kohalikul turul toetas hooneehituse kasvu eelkõige remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine. Samas väheneb jätkuvalt nõudlus uute eluruumide järele. Teises kvartalis lubati kasutusse 998 uut eluruumi, mida on enam kui neljandiku võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Ehitusluba väljastati 1346 eluruumi ehitamiseks ehk 14% vähem. Statistikaameti hinnangul on ehitusturg siiski taastumas pärast pikemat langusperioodi. Teises kvartalis kasvas ehitusmaht juba teist kvartalit järjest. Homme 1. septembril tähistab Kaitseväe Akadeemia uue õppeaasta algust traditsioonilise piduliku jalutuskäiguga läbi Tartu linna. Pidulik marsruut kulgeb peahoone juurest Raekoja platsile, kus õppureid ja linnarahvast tervitab Tartu linnapea Urmas Klaas. Tähistamisel osalevad akadeemia tegevväelased erinevate astmete õppurid ning sõjaväeorkester, mis tõttu võib liikumine marsruudil hetkeliselt liiklust häirida. Lisaks on kõigil huvilistel võimalus kell 11.15 kuni 13.30 tutvuda peahoone ees kaitseväeril vastuse ja tehnikaga. Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere ning viiakse läbi valdkondliku teadus- ja arendustegevust. Eestis on tuhandeid inimesi, kes lähevad enne vanaduspensioni iga pensionile, sest sobivat tööd on keeruline leida. Töötukassa hinnangul on üheks probleemiks see, et tööandjad pakuvad liiga vähe osalise tööajaga võimalusi. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlikum ning selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% on kasutanud võimalust pensionile jääda tavapärasest varem. Samas jätkab kuni 36% paindliku pensioni valinutest ka töötamist. Kui inimene leiab töö, saab pensioni maksmise peatada ning hiljem selle taastada. Töötukassas on praegu umbes 40 000 töötut, neist ligi 4 000 on 60-aastased või vanemad. Umbes pooled vanemaealistest leiavad töötukassa abil uue töö. Töötukassa sõnul on vanemate inimeste tööotsingutel suurimaks takistusteks tervis, aga ka vanuseline diskrimineerimine. Tööandjatel soovitatakse pakkuda rohkem paindliku ja osalise koormusega tööd. Eesti meeste korvpallikoondis pidi maailma meistrivõistluste valiksarja kodumängus tunnistama Soome 67-96 paremust, vahendab Eesti rahvus ringhääling. Mängu edukalt alustanud Eesti võitis Kristjan Kullamäe juhtimisel teise veerandaja 34-26, kuid poolaja pausile mindi juba soomlaste 38-35 eduseisus. Kohtumise murde hetkeks kujunes kolmas veerandaeg, kus Eesti rünnak takerdus ning Soome rebis 66-46 ette. Soomekin kindlustas lõpuks 29-punktilise võidu tänu üleplatsimeheks kerkinud Lauri Markkaneni, Olivier Kamuha ja Idon Maxhoni tulemuslikule esitusele. Eesti parimana tõi Kristjan Kullamäe 15 punkti ning Gregor Hermet lisas 10 punkti.
ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-23.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on saanud 10 ja natukene peale ka 9 minutit näiteks ja on käima läinud meie tänase hommikuprogrammi viimane tund. Ilm on pilvisemaks kiskunud, aga vihma praegu küll Tartus vähemalt ei saja ja ega ta väga külm ka ei ole.
2: Ja ei, täitsa siukene mõnus. Võiks juba hilissuvine, tahtsin juba öelda, et varasügisene. Aga see sügis ka enam kaugel ei ole. Aga siin ikka jälgime uudiseid ka ja teadus on asi, mida mikka aegalt ka on huvitav jälgida, mida siis jälle välja mõeldakse, mida leitakse. Aga siin Postimehest teisin sellise huvitava loo, et kannab pealkirja niimoodi, et kas sinu wifi teab, kes sa oled? Teadlaste avastus
1: kindlasti teab. Minu wifi kindlasti teab.
2: Ruuteri hoopis uude valgusse. Aga teab ja kuidas sa seda tõlgendad praegu? Et see, no. See, kuidas sa seal jalutad internetis edasi tagasi. Et,
1: ja, no, et seda ta monitoorib teab. Kindlasti.
2: Ja aga see on üks asi, aga teine asi on veel. Kujutan nüüd ette, et siin on kirjutatud hästi, et astub kohvikusse, sul pole telefoni käes, sa ei vaata ühegi kaamera poole ja keegi küsi sinu nime. Ometi võiks Zoomis töötav wifi aidata kindlaks teha, kes sa oled. Saksamaa teadlased näitasid katses, et inimesi saab wifi raadiosignaalid abil tuvastada peaaegu 100%-lise täpsusega. Nii et sul pole isegi telefoni kaasa võtta. Põhimõtteliselt
1: aga töötab... mis raadiosignaale ta siis loeb?
2: Põhimõtteliselt ta on nagu, no ise võrdlevad seda nagu radariga näiteks, et radar kasutab või vektid avastab neid tagasi peegelduvaid raadiolaineid.
1: Ja.
2: Et samal moel, eks siis wifi signaal kohtub inimese seina mööbli või mõne muu eseme, siis signaal peegeldub ja muutub. Ja teadlased saavad neid muutusi analüüsida, neid nende põhjal tekib just kui nähtamatu raadiopilt, no selleks on loomulikult ka spetsiaalselt mingisugust tarkvara, mis selle asja siis nagu korda teeb, nii et põhimõtteliselt kaamerat ei olegi vaja. Wifi on sul olemas, astud sisse ja kogu see info nii-öeldes see peegelduste põhjal siis kuvatakse sinust pilti põhimõtteliselt võimalik inimene nagu ära tunda ka, et testisid seda 197 inimese peal. Ja süsteem suutis inimesi eristada peaaegu 100%-lise täpsusega, nii et keegi siin nagu isenesest otseselt ei jälginud, aga laine lihtsalt peegeldas tagasi ja kui tekis sükkene info kuvand ja selleks kulus ainult mõni sekund.
1: No jah.
2: Nii et noh, sellised asjad on välja mõeldud, aga noh, kuidas öelda, et täna ei meie ruuterid keegi jälgi meid, aga ka põhimõtteliselt võimalik tehnoloogiat edasi arendada, et täna kõik okei. Okay. Selleks vajab ikka mingi tarkvara juppi, et ta seda tegema hakkaks.
1: Jah, jah. Ei, no see on päris põnev.
2: Jah, samas on jälle võibolla...
1: Et ei ole vaja, kui siin on räägitud mingitest kiipidest, kuidas inimesi võibolla hakkate nii kui noh, koeri ja kasse vaata, tuvastama ühel heal hetkel, et wifist algab.
2: Ja samas jälle, kui võtame nüüd positiivse osana ka, kui sul on vanus juba kõrges eas on ju ja see sama wifi nagu lained jälgivad siin ka eluruumis, kus sa oled.
1: Ja
2: kui see pikemaks ajaks kuki nagu seisma jääd või liigu, siis tuleb mingi teade telefonile või isenesest on seal väga palju praktilise lahendusi ka. Et ta ei jälgi sinu siin nagu ei filmi siin, ega kuula siin, vaid ta nagu lihtsalt annab teada siis mingi ette, et oot, kahtane asi. Et siin on ka positiivseid lahendusi väga palju ja võibolla on kuidagi võimalik jälgida ka kliente, kes kohvikus käivad, et kus nad istuvad ja noh, sellised noh, praktiline info, ta ei jälgi konkreetselt sinku isikud, vaid ka umbisikulise andmine võimalik mõõta, et kus see parim koht on nii edasi. Seal on väga palju ägeda rakendusi.
1: Huvitav, kuidas nüüd suhtuvad sellesse kõigesse inimesed, kes siin ju on aastaid ja aastaid kartnud juba, et jälgitakse kogu aeg ja politsei riik ja ühiskond ja tahab sulle käppa kogu aeg peale panna.
2: Nemad saavad ainult ainest juurde, et tulistada, et appi kastis kappi.
1: Mis nüüd küll saab.
2: Ja, aga ei, no mis siin ikka saab. Meil on ikkagi Euroopa andmekaitse määrus ja neid andmeid siiski nii sama keegi sul menetlema ei hakka ja tänased ruuterid on kõik vägagi ohutud. Selleks tuleb sinna mingi tarkvara sisse toppida, aga selleks peab ju küsima ka selle, kes võrku veab, kelle ruuter on sul kodus, on ju, et võrki lase seda läbi, mitte mingi lühul, et sul hakkab seal keegi midagi tagasi peegelema, et see niisama ei käi.
1: No võt siis, 10.14 on kell, varsti siis juttu taas meie mängust, mis juba selle tunni lõpus tegelikult ühele inimesele väga magusa auhinna sisse toob.
2: Jaa, Werthers.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: sellel nädalal on väga magusad auhinnad meie hommikuprogrammis, ehk siis Lõuna-Eesti hommikuprogramm annab Werther's Originali tooteid ära ja mitte ainult maitsvaid, natukene meelehead ka, ehk siis maitsvate asjade krõbistamise juurde tuleb ilusat muusikat ka kuulata.
1: Yeah.
0: Ja auhinnakotis siis muusika kuulamiseks värvimuutev Bluetooth kõlar, mille saate siis ühendada oma netiseadmega ja sealt siis kõmistada.
1: Krõbistada mis... Werther's erinevaid maitsvaid tooted. Ma praegu neid ette ei hakkagi lugema, sest neid on nii palju, nii kompekke kui ka...
0: Popkorni.
1: Popkorni ja ma olen neid söönud, need on tõesti maitsvad, kes ei ole kunagi proovinud siis Werther's. Jätke meelle, otsige see poest üles ja rabage pakk ja sööge kohe pakk ära ka.
0: Võt siis, saadke sõnumeid meile numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Werther's oma nimi ja elukoht ka sinna juurde, sõnumi hind on 1,90 ja meie siin tunni lõpus vähem kui poole tunni pärast teemegi juba võitja ka tänase teatavaks.
1: Ja aga ühest asjast peame teile veel rääkima, et meil on Raadio Ring FM lehel, Facebooki lehel siis üks vahva postitust tehtud, mis kõlab niimoodi, et milline on sinu kõige eredam kooli või 1. septembri mälestus, jaga seda meiega kommentaaris, otsige see postitus üles ja lisage sinna ka oma kommentaari 1. septembrist või üleüldse, mida põnevad siis koolis toimus. Nii et homme siis saame seda pikemalt ja laiemalt käsitada, igal vahvaid kommentaare siin juba on, aga antke tuld ja vaatame, milline siis see parim lõpuks on.
0: Nii on. Ja, loosimine ootab meid varsti ees ja pool tunnikest on meie saate lõpuni ka jäänud.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub.

sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: üks lugu, mis oleks võinud meid tegelikult Eurovisioonil esindama minna küll. Minule hirmsasti meeldis see lugu.
1: Jaa, meie lugu oli ka hea laul.
0: Meie lugu oli ka muidugi lumevärvil, jah?
1: Jaa.
0: Aga mis nüüd meie teeme head meelt ju ühele meie kuulajale?
1: Jaa.
0: Eks siis Werthers on välja pannud sellel nädalal meie hommiku auhinnad ja terve hulk maiustusi Werthersi omad karamelliga, üks parem kui teine, siin Vahur teab öelda, mina suur maguse sõber ei ole, aga...
1: Mina olen neid krõbistanud ja väga-väga maitsvad on, et see on siuke, võtad, avab pakki ja siis see pakk võib kuidagi ootamatult järgmisel hetkel tühjaks saada. Mm-hmm. Niivõrd tead on. Aga lisaks sellele, et seal auhinna kotis on erinevad majustused, on seal sees ka värvi muutev Bluetooth kõlar. Võt selline uhke komplekt on meil siis täna ära anda. Ja aitäh kõikidele sõnumisaatjatele. Ma saan aru, meie loosimismasina on juba rämedalt tööd teinud.
0: On.
1: Nii.
0: Vurisenud siin ja vurisenud välja nime, milleks on Sirli, telefoninumbri lõpp 361.
1: Palju õnne sulle. Saab majustama hakata ja paned seal telefonis sulle Bluetooth kõlarisse oma lemmik muusika ka. Mis muusika? Ring FM paned taustaks ja sõidame.
0: Ja krõbistad muudkui.
1: Ja krõbistad.
0: Olgu, mõnusat päeva soovime meie kõikidele siit hommikuprogrammi stuudiost ka. Homme oleme tagasi, homme 1. september, siis räägime koolist ja igast muudest asjadest ka. Nii et algab sügisene hooaeg ka meie eetris pihta.
1: Ja kena päeva kõigile.
0: Tšau.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis leidis tänavu esimesel poolaastal aset 17 851 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 99 juhtumit päevas. Liikluskindlustuse fondi andmetel kasvas juhtumite arv aastaga 14%. Samas on inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv vähenenud. Politsei andmetel juhtus 6 kuuga 687 sellist õnnetust ehk 5% vähem kui mullu. Õnnetustes hukkus 22 ja sai vigastada 849 inimest. Liiklusjärelevalve juhi Taavi Kirsi sõnul on vähenemine hea märk, kuid liikluskultuur vajab endiselt parandamist. Ta rõhutas, et näiteks punase tulega ristmikule sõitmine ja ohtlikud möödasõidud seavad ohtu nii juhi enda kui ka teised liiklejad. Kõige rohkem liikluskindlustuse juhtumeid toimub jätkuvalt Tallinna lähistel Jüri ringil. Viimase aasta jooksul registreeriti seal 135 juhtumit. Enam kui 40% kõigist juhtumitest leiab aga aset parklates, enim Ülemiste keskuse parklas. Eesti ehitusettevõtted suurendasid tänavu teises kvartalis ehitusmahtu 3,8% võrreldes mulluse sama ajaga. Eestis kasvas ehitustööde maht 4,6%. Välisriikides tegutsenud ettevõtetel vähenes see aga ligi kümnendiku võrra. Statistikaameti andmetel ehitati teises kvartalis kokku 1,06 miljard euro eest. Kasv tuli nii hoonete kui ka rajatiste ehitusest. Kohalikul turul toetas hooneehituse kasvu eelkõige remondi ja rekonstrueerimistööde suurenemine. Samas väheneb jätkuvalt nõudlus uute eluruumide järele. Teises kvartalis lubati kasutusse 998 uut eluruumi, mida on enam kui neljandiku võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Ehitusluba väljastati 1346 eluruumi ehitamiseks ehk 14% vähem. Statistikaameti hinnangul on ehitusturg siiski taastumas pärast pikemat langusperioodi. Teises kvartalis kasvas ehitusmaht juba teist kvartalit järjest. Homme 1. septembril tähistab Kaitseväe Akadeemia uue õppeaasta algus traditsioonilise piduliku jalutuskäiguga läbi Tartu linna. Pidulik marsruut kulgeb peahoone juurest Raekoja platsile, kus õppureid ja linnarahvast tervitab Tartu linnapea Urmas Klaas. Tähistamisel osalevad akadeemia tegevväelased, erinevate astmete õppurid ning sõjaväeorkester, mistõttu võib liikumine marsruudil hetkeliselt liiklust häirida. Lisaks on kõigil huvilistel võimalus kell 11.15 kuni 13.30 tutvuda peahoone ees kaitseväeril vastuse ja tehnikaga. Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainuse riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere ning viiakse läbi valdkondliku teadus- ja arendustegevust. Eestis on tuhandeid inimesi, kes lähevad enne vanaduspensioni iga pensionile, sest sobivat tööd on keeruline leida. Töötukassa hinnangul on üheks probleemiks see, et tööandjad pakuvad liiga vähe osalise tööajaga võimalusi. Alates 2021. aastast on pensionile jäämine paindlikum ning selle aja jooksul on paindlik pension määratud ligi 9000 inimesele. Neist 85% on kasutanud võimalust pensionile jääda tavapärasest varem. Samas jätkab kuni 36% paindliku pensioni valinutest ka töötamist. Kui inimene leiab töö, saab pensioni maksmise peatada ning hiljem selle taastada. Töötukassas on praegu umbes 40 000 töötut, neist ligi 4 000 on 60-aastased või vanemad. Umbes pooled vanemaealistest leiavad töötukassa abil uue töö. Töötukassa sõnul on vanemate inimeste tööotsingutel suurimaks takistusteks tervis, aga ka vanuseline diskrimineerimine. Tööandjatel soovitatakse pakkuda rohkem paindliku ja osalise koormusega tööd. Eesti meeste korvpallikoondis pidi maailma meistrivõistluste valiksarja kodumängus tunnistama Soome 67-96 paremust, vahendab Eesti rahvusringhääling. Mängu edukalt alustanud Eesti võitis Kristjan Kullamäe juhtimisel teise veerandaja 34-26, kuid poolaja pausile mindi juba soomlaste 38-35 eduseisus. Kohtumise murde hetkeks kujunes kolmas veerandaeg, kus Eesti rünnak takerdus ning Soome rebis 66-46 ette. Soome kindlustas lõpuks 29-punktilise võidu tänu üleplatsimeheks kerkinud Lauri Markkaneni, Olivier Kamuha ja Idon Maxhoni tulemuslikule esitusele. Eesti parimana tõi Kristjan Kullamäe 15 punkti ning Gregor Hermet lisas 10 punkti.
ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, vihmahood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb sajuhooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 17-23.

0: Laupäeval, 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

talve, need pimeda õhtud nii hea. Meil selleks on loodudki talve, et kokku saaks helgemat pead.

0: lõigatud kringel, mis hingel ka räägitud saab. Mu armas, mu tõeline ingel.
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 28. augustil koguneti Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi lipuväljakule, kus anti avalöök uuele õppeaastale. Tänavune vastuvõtt oli akadeemia ajaloo suurim. Avalikul konkursil esitati 1487 avaldust ning kõrgharidusõppesse võeti vastu 276 uut õppurit. Lisaks alustas ametkondliku konkursi kaudu õpinguid 164 inimest, neist 108 kutseõppes ja 56 rakendus kõrgharidusõppes. Avaaktusel andis rektor esmakursuslaste esindajatele sümboolselt üle Eesti Vabariigi põhiseadused, mis saadavad neid õpingute ja tulevase teenistuse teekonnal. Uue õppeaasta algusega tehti ka algust Sisekaitseakadeemia 35. aastapäeva tähistamise ettevalmistustega. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsuse tagasikutsumist ning erakorraliste riigikogu valimiste korraldamist. Isamaa hinnangul tuleb Kristen Michali valitsusele avaldada umbusaldust, et käivitada põhiseaduses ette nähtud ennetähtaegsed valimised. Keskerakond põhjendab üleskutset muuhulgas riigikaitses ilmnenud puudujääkidega ning peab valitsuse tegevust julgeoleku riskiks. EKRE leiab samuti, et praegune valitsus on kaotanud nii ühiskonna kui ka riigikogu enamuse toetuse ning pakub valimisteni kas ajutise valitsuse moodustamist või erakorralisi valimisi. Sotsiaaldemokraadid aga erakorralisi valimisi ei toeta. Partei esimehe Lauri Läänemetsa sõnul jääks nii ära sisuline valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon jäi parlamendis vähemusse pärast kahe saadiku erakonnast lahkumist. Põhja-Sveitsis Aaraus toimunud iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest, kui hipodroomil aset leidnud tulistamises sai üks inimene surma ja viis haavata. Pealtnägijate sõnul kostus relvalaeng kella poole kolme paiku öösel ning pidulised pidasid laske esialgu ilutulestikuks, enne kui otsiti varju spordisaalis. Politsei pressi esindaja Vanessa Rumpoldi sõnul tehti suure rahvahulga seas mitu lasku. Tundmatute tulistajate tabamiseks käivitati ulatuslik operatsioon, kuhu kaasati arvukalt politseinike, päästjaid, meditsiinimeeskondi ning sõjaväehelikopter. Sündmuse täpsemad asjaolud ja tulistamise motiivid on veel selgitamise. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu sõnul toimuvad korralised riigikogu valimised juba järgmise aasta märtsis ning opositsioon peaks tema hinnangul keskenduma hoopis 2027. aasta riigieelarve takistamisele. Parempoolsete juhi sõnul ei tohiks riigikogu lubada vähemusvalitsusel vastu võtta vastutustundetut eelarvet, mis suurendaks veelgi riigi võlakoormust. Perlingu hinnangul saaks parlament eelarve tagasi lükata ning sel juhul jääksid uue aasta kulud 2026. aasta tasemele, kuni pärast valimisi astub ametisse uus valitsus. Perling kritiseeris Isamaad ja Keskerakonda, kes toetavad erakorralisi valimisi ning väitis, et need pole realistlikud. Tema sõnul kardavad mõlema erakonna juhid võtta enne korralisi valimisi ise valitsusvastutust. Perlingu hinnangul peaks opositsioon näitama oma võimekust just riigieelarve üle otsustamisel. Sillamäel toimunud Eesti ultrajooksu meistrivõistlused 100 kilomeetri distantsil võitis meestest tiitlikaitsja Kaur Alle. Alle läbis distantsi ajaga 7 tundi 35 minutit ja 45 sekundit, parandades oma mullust isiklikku rekordit ligi poole tunni võrra. Saaremaa sportlane saavutas tänavu Eestis teise ultrajooksu võidu järjest. Kolm nädalat tagasi võitis ta Keilas heavy metal ultra, läbides 46 tunniga enam kui 300 kilomeetrit. Sillamäel järgnesid Allele leedulane Toomas Rasümas ja soomlane Veijo Tolonen. Eesti meistrivõistluste hõbeda sai Andrus Rüütelmaa ja pronksi Armo Lüütsepp. Naistest oli kiirem soomlanna Maria Westerlund, kuid Eesti meistritiitli võitis Klaarika Kuusk ajaga 9 tundi 40 minutit ja 4 sekundit. Hõbemedali sai Katrin Männimets Sevastjonov. 100 kilomeetri lõpetas 31 osalejast 20 sportlast. Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihma hood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-23.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Minimal Wind oli siin viimase ajus joosta. Hea meel teid tervitada esmaspäeval augustikuu viimasel päeval 31. augustil. Lõunaring on saanud starti. Õige pea alustame ka meie selle nädalase mänguga.

0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Drifti hooaja lõpp läheneb päris kiiresti. 18. ja 19. septembril saavad Raasillas Viljandimaal toimuma superfinaalid ja no kindlasti saan sel nädalal siin kuulajatele sinna ka pileteid kinkida. No miks mitte siis ise ka võtta pileti loosist osa, sest veidi enne kella kolme juba esimesed piletid ka loosis ja no kindlasti saab olema seal septembrikuus 18. ja 19. väga vinge ja vaatemänguline laupäeva õhtu kulmineerub siis hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga. See tähendab seda, et väljas on juba pimedaks läinud ja autod ja võistus ikka veel, autod rajale ikka veel võistus ka käib. Pimeduse saabudes muutub siis Raasilla spetsiaalse valguslahenduse abil tõeliseks öiseks drifti areeniks Street Pro 2 ja Pro klasside vahel siis seal võistluseks läheb ja no kes ei ole varem superfinaale näinud, siis tasub minna vaatama. Ja no loomulikult vanad head leheküljed driftime.ee näiteks ja sotsiaalmeedia platformide fännilehed. Otsige need sealt üles ja saate alati kõige värskema info esimesena kätte. Küll aga meie kodulehel ka sel nädalal päris palju infot leiad sealt, et kui SMS-i saadad teele numbrile 1616 märksõnaga drift ja lisad sinna järgi oma nime ja elukoha, siis oled sa täna loosiratas ka sees. Selle SMS-i hind on 1 euro ja 90 senti.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.

0: grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 28. augustil koguneti Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi lipuväljakule, kus anti avalöök uuele õppeaastale. Tänavune vastuvõtt oli akadeemia ajaloo suurim. Avalikul konkursil esitati 1487 avaldust ning kõrgharidusõppesse võeti vastu 276 uut õppurit. Lisaks alustas ametkondliku konkursi kaudu õpinguid 164 inimest. Neist 108 kutseõppes ja 56 rakendus kõrgharidusõppes. Avaaktusel andis rektor esmakursuslaste esindajatele sümboolselt üle Eesti Vabariigi põhiseadused, mis saadavad neid õpingute ja tulevase teenistuse teekonnal. Uue õppeaasta algusega tehti ka algust Sisekaitseakadeemia 35. aastapäeva tähistamise ettevalmistustega. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsuse tagasikutsumist ning erakorraliste riigikogu valimiste korraldamist. Isamaa hinnangul tuleb Kristen Michali valitsusele avaldada umbusaldust, et käivitada põhiseaduses ette nähtud ennetähtaegsed valimised. Keskerakond põhjendab üleskutset muuhulgas riigikaitses ilmnenud puudujääkidega ning peab valitsuse tegevust julgeoleku riskiks. EKRE leiab samuti, et praegune valitsus on kaotanud nii ühiskonna kui ka riigikogu enamuse toetuse ning pakub valimisteni kas ajutise valitsuse moodustamist või erakorralisi valimisi. Sotsiaaldemokraadid aga erakorralisi valimisi ei toeta. Partei esimehe Lauri Läänemetsa sõnul jääks nii ära sisuline valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon jäi parlamendis vähemusse pärast kahe saadiku erakonnast lahkumist. Põhja-Sveitsis Aaraus toimunud iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest, kui hipodroomil aset leidnud tulistamises sai üks inimene surma ja viis haavata. Pealtnägijate sõnul kostus relvalaeng kella poole kolme paiku öösel ning pidulised pidasid laske esialgu ilutulestikuks, enne kui otsiti varju spordisaalis. Politsei pressi esindaja Vanessa Rumpoldi sõnul tehti suure rahvahulga seas mitu lasku. Tundmatute tulistajate tabamiseks käivitati ulatuslik operatsioon, kuhu kaasati arvukalt politseinike, päästjaid, meditsiinimeeskondi ning sõjaväehelikopter. Sündmuse täpsemad asjaolud ja tulistamise motiivid on veel selgitamist. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu sõnul toimuvad korralised riigikogu valimised juba järgmise aasta märtsis ning opositsioon peaks tema hinnangul keskenduma hoopis 2027. aasta riigieelarve takistamisele. Parempoolsete juhi sõnul ei tohiks riigikogu lubada vähemusvalitsusel vastu võtta vastutustundetut eelarvet, mis suurendaks veelgi riigi võlakoormust. Perlingu hinnangul saaks parlament eelarve tagasi lükata ning sel juhul jääksid uue aasta kulud 2026. uuenda aasta tasemele, kuni pärast valimisi astub ametisse uus valitsus. Perling kritiseeris Isamaad ja Keskerakonda, kes toetavad erakorralisi valimisi ning väitis, et need pole realistlikud. Tema sõnul kardavad mõlema erakonna juhid võtta enne korralisi valimisi ise valitsusvastutust. Perlingu hinnangul peaks opositsioon näitama oma võimekust just riigieelarve üle otsustamisel. Sillamäel toimunud Eesti ultrajooksu meistrivõistlused 100 kilomeetri distantsil võitis meestest tiitlikaitsja Kaur Alle. Alle läbis distantsi ajaga 7 tundi 35 minutit ja 45 sekundit, parandades oma mullust isiklikku rekordit ligi poole tunni võrra. Saarema sportlane saavutas tänavu Eestis teise ultrajooksu võidu järjest. Kolm nädalat tagasi võitis ta Keilas heavy metal ultra, läbides 46 tunniga enam kui 300 kilomeetrit. Sillamäel järgnesid Alle leedulane Toomas Rasümas ja soomlane Veijo Tolonen. Eesti meistrivõistluste hõbeda sai Andrus Rüütelmaa ja pronksi Armo Lüütsepp. Naistest oli kiireim soomlanna Maria Westerlund, kuid Eesti meistritiitli võitis Klaarika Kuusk ajaga 9 tundi 40 minutit ja 4 sekundit. Hõbemedali sai Katrin Männimets Sevastjonov. 100 kilomeetri lõpetas 31 osalejast 20 sportlast. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihma hood levivad läänest itta, on äikese oht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-23.
0: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Nublu oli siin koos Evelin Võigemastiga Arbuusisuvi. Hea meel teile tervitusi jagada esmaspäeval 31. augustil. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. Täna on juba piletid ka loosis drifti võistlusele. No aasta üks vingemaid võistlusi. Superfinaalid septembrikuus ju aset leiavad ja seda raassillas sel aastal nii et õige pea. Räägime sellest kõigest lähemalt. Helen ja Reket on siin.

Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Ring FM.

Drifti hooaja lõpp läheneb päris kiiresti. 18. ja 19. septembril saavad Raasillas Viljandimaal toimuma superfinaalid ja no kindlasti saan sel nädalal siin kuulajatele sinna ka pileteid kinkida. No miks mitte siis ise ka võtta pileti loosist osa, sest veidi enne kella kolme juba esimesed piletid ka loosis ja no kindlasti saab olema seal septembrikuus 18. ja 19. väga vinge ja vaatevänguline laupäeva õhtu kulmineerub siis hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga. See tähendab seda, et väljas on juba pimedaks läinud ja autod ja võistlus ikka veel, autod rajale ikka veel võistlus ka käib. Pimeduse saabudes muutub siis Raasilla spetsiaalse valguslahenduse abil tõeliseks öiseks drifti areeniks Street Pro 2 ja Pro klasside vahel siis seal võistluseks läheb ja no kes ei ole varem superfinaale näinud, siis tasub minna vaatama. Ja no loomulikult vanad head leheküljed driftime.ee näiteks ja sotsiaalmeedia platformide fännilehed. Otsige need sealt ülesse ja saate alati kõige värskema info esimesena kätte. Küll aga meie kodulehel ka sel nädalal päris palju infot leiad sealt, et kui SMS-i saadad teele numbrile 1616, märksõnaga drift ja lisad sinna järgi oma nime ja elukoha ja siis oled sa täna loosiratas ka sees. Selle SMS-i hind on 1 euro ja 90 senti.

0: Ring FM.
1: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi.

0: ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
1: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 28. augustil koguneti Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi lipuväljakule, kus anti avalöök uuele õppeaastale. Tänavune vastuvõtt oli akadeemia ajaloo suurim. Avalikul konkursil esitati 1487 avaldust ning kõrgharidusõppesse võeti vastu 276 uut õppurit. Lisaks alustas ametkondliku konkursi kaudu õpinguid 164 inimest, neist 108 kutseõppes ja 56 rakenduskõrgharidusõppes. Avaaktusel andis rektor esmakursuslaste esindajatele sümboolselt üle Eesti Vabariigi põhiseadused, mis saadavad neid õpingute ja tulevase teenistuse teekonnal. Uue õppeaasta algusega tehti ka algust Sisekaitseakadeemia 35. aastapäeva tähistamise ettevalmistustega. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsuse tagasikutsumist ning erakorraliste riigikogu valimiste korraldamist. Isamaa hinnangul tuleb Kristen Michali valitsusele avaldada umbusaldust, et käivitada põhiseaduses ette nähtud ennetähtaegsed valimised. Keskerakond põhjendab üleskutset muuhulgas riigikaitses ilmnenud puudujääkidega ning peab valitsuse tegevust julgeoleku riskiks. EKRE leiab samuti, et praegune valitsus on kaotanud nii ühiskonna kui ka riigikogu enamuse toetuse ning pakub valimisteni kas ajutise valitsuse moodustamist või erakorralisi valimisi. Sotsiaaldemokraadid aga erakorralisi valimisi ei toeta. Partei esimehe Lauri Läänemetsa sõnul jääks nii ära sisuline valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon jäi parlamendis vähemusse pärast kahe saadiku erakonnast lahkumist. Põhja-Šveitsis Aaraus toimunud iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest, kui hipodroomil aset leidnud tulistamises sai üks inimene surma ja viis haavata. Pealtnägijate sõnul kostus relvalaeng kella 2:30 paiku öösel ning pidulised pidasid laske esialgu ilutulestikuks, enne kui otsiti varju spordisaalis. Politsei pressi esindaja Vanessa Rumpoldi sõnul tehti suure rahvahulga seas mitu lasku. Tundmatute tulistajate tabamiseks käivitati ulatuslik operatsioon, kuhu kaasati arvukalt politseinike, päästjaid, meditsiinimeeskondi ning sõjaväehelikopter. Sündmuse täpsemad asjaolud ja tulistamise motiivid on veel selgitamise. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu sõnul toimuvad korralised riigikogu valimised juba järgmise aasta märtsis ning opositsioon peaks tema hinnangul keskenduma hoopis 2027. aasta riigieelarve takistamisele. Parempoolsete juhi sõnul ei tohiks riigikogu lubada vähemusvalitsusel vastu võtta vastutustundetut eelarvet, mis suurendaks veelgi riigi võlakoormust. Perlingu hinnangul saaks parlament eelarve tagasi lükata ning sel juhul jääksid uue aasta kulud 2026. aasta tasemele, kuni pärast valimisi astub ametisse uus valitsus. Perling kritiseeris Isamaad ja Keskerakonda, kes toetavad erakorralisi valimisi ning väitis, et need pole realistlikud. Tema sõnul kardavad mõlema erakonna juhid võtta enne korralisi valimisi ise valitsusvastutust. Perlingu hinnangul peaks opositsioon näitama oma võimekust just riigieelarve üle otsustamisel. Sillamäel toimunud Eesti ultrajooksu meistrivõistlused 100 kilomeetri distantsil võitis meestest tiitlikaitsja Kaur Alle. Alle läbis distantsi ajaga 7 tundi 35 minutit ja 45 sekundit, parandades oma mullust isiklikku rekordit ligi poole tunni võrra. Saarema sportlane saavutas tänavu Eestis teise ultrajooksu võidu järjest. 3 nädalat tagasi võitis ta Keilas Heavy Metal Ultra, läbides 46 tunniga enam kui 300 kilomeetrit. Sillamäel järgnesid Alle leedulane Toomas Rasümas ja soomlane Veijo Tolonen. Eesti meistrivõistluste hõbeda sai Andrus Rüütelmaa ja pronksi Armo Lüütsepp. Naistest oli kiirem soomlanna Maria Westerlund, kuid Eesti meistritiitli võitis Klaarika Kuusk ajaga 9 tundi 40 minutit ja 4 sekundit. Hõbemedali sai Katrin Männimets-Sevastjonov. 100 kilomeetri lõpetas 31 osalejast 20 sportlast. Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihma hood levivad läänest itta, on äikeseoht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-23.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

sadu laulusest välja ei saa . On esmaspäev , 31. august kalendris . Lõunaring on käimas , mina olen Simon J . tegelikult on nii , et viimane saatetund Lõunaringil täna on stardi saanud ja selle tunni lõpus läheb drifti piletite kinkimiseks . No superfinaalid on siin septembris tulemas . õige pea , räägime sellest ka lähemalt . Lenna võtab aga otsa üle .

Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi.com.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel Lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Ring FM.
7: Ma pakin kohvri sisse terve on.

Sel nädalal oleme täiega Drifti lainel. Superfinaalid sel aastal toimuvad Raasillas ja seda siis kuupäevadel 18 ja 19 september. Sel nädalal on nii, et mina saan pileteid ka kinkida, kui sa tahaksid kahte piletit endale täna võita, siis number 1616 on sinu jaoks sõnumisse trükki märksena Drift. Sinna juurde lisa ka oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile maksma? No kindlasti on ju superfinaalid tuntud selle poolest, et need võistlused lähevad ikka nende õhtutundideni välja, kui väljas on juba pime, nii et kindlasti saab seal mõnusat vaatemängu nautida, pannakse üles sinna spetsiaalne valguslahendus ja autodel ka ju vinged tuled külge kruvitud on, nii et tasub minna vaatama. Superfinaalid on kindlasti aasta üks erilisem võistlus. Meie kodulehel on rohkemalt infot kogu sündmuse kohta ja driftime.ee lehelt leiate infot. Loomulikult otsige ülesannad ka sotsiaalmeedias, siis olete alati kursis, mis toimumas on. Ja no loomulikult saame sel nädalal neist ka päris palju sinne rääkida. Poole tunni pärast läheb ka loosimiseks, isegi veidi vähem kui poole tunni pärast, nii et pane julgelt sõnum teele.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: üks jäänud linn ilma meieta.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus,

0: Villu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.

Sel nädalal saan drifti pileteid kinkida head kuulajad, kes on pannud täna sõnumi teele numbrile 1616 märksõnaga drift ja lisanud sinna järele ka oma nime ja elu koha. Olge nüüd tähelepanelikud, loosiratas siin taustal keerleb, kohe selgub tõesti inimene, kes kaks piletit endale täna võidab. Homme on jälle piletid loosis, nii et tasub sõnumeid saata. Superfinaalid saavad toimuma 18. ja 19. septembril ja seda Raasilla mootorispordi keskuses Vilja maal, nii et ei ole siit Tartumaalt näiteks eriti kaugele vaja minna. Meie kodulehel on info olemas, mine viska pilk peale ja aadressile driftime.ee soovitame ka pilgu peale heita. Ain on täna meie piletite võitja. Ain tuleb Tallinnast ja telefoninumbri kolm viimast numbrit on tal 427. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname teada, kuidas sa oma piletid ka kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin eetrist taas homme kell 12.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. 28. augustil koguneti Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi lipuväljakule, kus anti avalöök uuele õppeaastale. Tänavune vastuvõtt oli akadeemia ajaloo suurim. Avalikul konkursil esitati 1487 avaldust ning kõrgharidusõppesse võeti vastu 276 uut õppurit. Lisaks alustas ametkondliku konkursi kaudu õpinguid 164 inimest, neist 108 kutseõppes ja 56 rakenduskõrgharidusõppes. Avaaktusel andis rektor esmakursuslaste esindajatele sümboolselt üle Eesti Vabariigi põhiseadused, mis saadavad neid õpingute ja tulevase teenistuse teekonnal. Uue õppeaasta algusega tehti ka algust Sisekaitseakadeemia 35. aastapäeva tähistamise ettevalmistustega. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsuse tagasikutsumist ning erakorraliste riigikogu valimiste korraldamist. Isamaa hinnangul tuleb Kristen Michali valitsusele avaldada umbusaldust, et käivitada põhiseaduses ette nähtud ennetähtaegsed valimised. Keskerakond põhjendab üleskutset muuhulgas riigikaitses ilmnenud puudujääkidega ning peab valitsuse tegevust julgeoleku riskiks. EKRE leiab samuti, et praegune valitsus on kaotanud nii ühiskonna kui ka riigikogu enamuse toetuse ning pakub valimisteni kas ajutise valitsuse moodustamist või erakorralisi valimisi. Sotsiaaldemokraadid aga erakorralisi valimisi ei toeta. Partei esimehe Lauri Läänemetsa sõnul jääks nii ära sisuline valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Reformierakonna ja Eesti 200 koalitsioon jäi parlamendis vähemusse pärast kahe saadiku erakonnast lahkumist. Põhja-Šveitsis Aaraus toimunud iga-aastasest tehnopeost võttis osa umbes 3500 inimest, kui hipodroomil aset leidnud tulistamises sai üks inimene surma ja viis haavata. Pealtnägijate sõnul kostus relvalaeng kella 2:30 paiku öösel ning pidulised pidasid laske esialgu ilutulestikuks, enne kui otsiti varju spordisaalis. Politsei pressi esindaja Vanessa Rumpoldi sõnul tehti suure rahvahulga seas mitu lasku. Tundmatute tulistajate tabamiseks käivitati ulatuslik operatsioon, kuhu kaasati arvukalt politseinike, päästjaid, meditsiinimeeskondi ning sõjaväehelikopter. Sündmuse täpsemad asjaolud ja tulistamise motiivid on veel selgitamise. Parempoolsete esimehe Lavly Perlingu sõnul toimuvad korralised riigikogu valimised juba järgmise aasta märtsis ning opositsioon peaks tema hinnangul keskenduma hoopis 2027. aasta riigieelarve takistamisele. Parempoolsete juhi sõnul ei tohiks riigikogu lubada vähemusvalitsusel vastu võtta vastutustundetut eelarvet, mis suurendaks veelgi riigi võlakoormust. Perlingu hinnangul saaks parlament eelarve tagasi lükata ning sel juhul jääksid uue aasta kulud 2026. aasta tasemele, kuni pärast valimisi astub ametisse uus valitsus. Perling kritiseeris Isamaad ja Keskerakonda, kes toetavad erakorralisi valimisi ning väitis, et need pole realistlikud. Tema sõnul kardavad mõlema erakonna juhid võtta enne korralisi valimisi ise valitsusvastutust. Perlingu hinnangul peaks opositsioon näitama oma võimekust just riigieelarve üle otsustamisel. Sillamäel toimunud Eesti ultrajooksu meistrivõistlused 100 kilomeetri distantsil võitis meestest tiitlikaitsja Kaur Alle. Alle läbis distantsi ajaga 7 tundi 35 minutit ja 45 sekundit, parandades oma mullust isiklikku rekordit ligi poole tunni võrra. Saarema sportlane saavutas tänavu Eestis teise ultrajooksu võidu järjest. 3 nädalat tagasi võitis ta Keilas Heavy Metal Ultra, läbides 46 tunniga enam kui 300 kilomeetrit. Sillamäel järgnesid Alle leedulane Toomas Rasümas ja soomlane Veijo Tolonen. Eesti meistrivõistluste hõbeda sai Andrus Rüütelma ja pronksi Armo Lüütsepp. Naistest oli kiirem soomlanna Maria Westerlund, kuid Eesti meistritiitli võitis Klaarika Kuusk ajaga 9 tundi 40 minutit ja 4 sekundit. Hõbemedali sai Katrin Männimets-Sevastjonov. 100 kilomeetri lõpetas 31 osalejast 20 sportlast. Ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihma hood levivad läänest itta, on äikeseoht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks. Puhub edela ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 17-23. Ring FM.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Jogurt sai otsa. Kuhu see tühi tops käib?
2: See kaob pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
5: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

number üks Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Vahet pole, mis ma podisen, vahet pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäljed, need on maad, need on varised ja paraku on nii, et see tram sõidab kolisedes. Aga mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu fänn, see on puhas leht. Tere, minu nimi on Erik, aga...

Ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Ma tegin meelega siin avarii, et sinust saaks minu pruud. Ja kui väljas veel on udu, siis täna meil on aega veel siin minu urus. Ja ma teen ainult ringe ümber palava pudru, põran minu all on laava, mitte muru. Ma pean valima siin igat sammu, armastus on mäng ja sen sinu pole kaldu. Kui tegelikult on ju päris oksekrents ja minu meelest meil on päris okbalants. Kui sina tahad rahu, siis mina käin närvi, sina libad ees ja no mina panen järgi. Ja

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar ja

0: siis sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tartus trükki- ja paberikunsti keskuses on pika remondi tulemusena töökorda saanud monotüüp ehk tinatähtede valmistamise masin. Trükki- ja paberikunsti keskuses asuv taipmasin on teadaolevalt ainus omataoline Eestis. Monotüüpi kasutati tinatähtede valmistamiseks ning veel umbes 30 aastat tagasi trükiti selliste tähtede abil Eestis näiteks raamatuid. Nüüd saavad taastatud masinaga töötada nii kunstnikud kui ka muuseum oma projektide ellu viimiseks. Taipmeistri Jörgen Looti sõnul on monotüüp üks olulisemaid masinaid trükki ajaloos. Arvutieelsel ajal võimaldas see valmistada trükki tähti vastavalt ette antud kujundusele. Looti sõnul on masina säilitamine oluline, sest see aitab näidata, kuidas trükkiseid kunagi valmistati. Monotüübi taastamine annab seega uue elu olulisele osale Eesti trükki ajaloost. Eesti Turundajate Liidu juhi Anniken Haldna sõnul ei tähenda tehisaru kasutamine alati kulude kokkuhoidu. Tööriistad maksavad ning lisakulu võib tekkida ka töötajate koolitamisest. Näiteks Maxima kasutab tehisintellekti aastas umbes 300 kampaanias. Ettevõtte turundusjuhi Jaanika Terasmaa sõnul aitab tehisaru agentuuridel ideid ja reklaamikontseptsioone kiiremini visualiseerida. Loovisikud rõhutavad aga, et tehisaru peaks jääma tööriistaks, mitte asendama loovust. Reklaami agentuuri loovjuhi Kent Raju hinnangul on probleemne tehisaru kasutamine seal, kus oleks lihtsam ja autentsem teha päris foto või video. Muusik Mikk Saar soovib samuti, et tema kuvandiga seotud tehisaru reklaamid temaga enne kooskõlastataks. Samal ajal on turunduses populaarsust kogumas ka vastupidine suund. Reklaam, mis näitab, et see on tehtud päriselt ja ilma tehisaruta. Juba 15. korda Haapsalus toimunud pitsipäev oli tänavu eriline, sest üritus peeti aasta kestnud remondi järel taas avatud pitsikeskuses. Uuenenud keskuse avas presidendipaar Alar ja Sirje Karis. Pitsikeskuse perenaise Mirje Simsi sõnul on Haapsalu pits oluline osa linna pärandkultuurist, mis ei püsi üksnes muuseumis, vaid elab edasi uute mustrite ja käsitöö kaudu. Päeva üks oodatumaid sündmusi oli kudumisvõistlus, kus osales rohkem kui 20 võistlejat. Kahe tunni jooksul tuli kududa täiesti uus Haapsalu salli muster. Võistlejate sõnul oli konkurents tugev ning iga aastaga läheb see veelgi tihedamaks. Korraldajate hinnangul on see aga hea märk. Haapsalu pits muutub üha populaarsemaks ning selle traditsioon püsib elus. Ukraina pealinn oli rünnakute all juba neljandat järjestikust päeva ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli kuulda pühapäeval kogu päeva vältel ja ka esmaspäeva öösel. Kiievi oblastis sai rünnakutes vigastada vähemalt 2 inimest ning pealinnas kahjustada hooned ja kohvik. Ukraina võimude sõnul põhjustasid osa kahjustustest alla kukkunud drooni jäänused. Samal ajal teatas BBC ja Venemaa sõltumatu väljaanne Mediazona, et on tuvastanud nimepidi üle 242 000 Ukrainas hukkunud vene sõduri. Tegelik hukkunute arv on nende hinnangul tõenäoliselt suurem. Kreml teatas, et võimalik kohtumine Donald Trumpi, Volodymyr Zelenski ja Vladimir Putini vahel saaks toimuda vaid kokkulepete lõplikuks vormistamiseks. Ukraina teatel kaotas Venema viimase ööpäevaga umbes 1600 sõdurit. Moskva neid Ukraina sõjakaotuste hinnanguid ei kinnita. Naiste jalgpalli meistriliiga 16. vooru suurima üllatuse pakkus FC Elva, kes alistas koduväljakul valitseva Eesti meistri Tallinna FC Flora 3-2. Elva jaoks oli see ajalooline võit, sest Flora vastu polnud varem kordagi võidetud. Elva asus juhtima Mirtel Kalamehe ja Kärt Hütsi väravatest. Flora suutis teise poole ja lõpus Karola Purgatsi ja Tarja Usjukina tabamustest viikini jõuda. Kuid kolmandal üle minutil lõi Leili Eek Elvale võiduvärava. Flora jätkab vaatamata kaotusele tabeli liidrina 30 punktiga. Paide linna naiskond alistas kodus Viimsi 2-1 ja tõusis samuti 30 punktile. Viimsi on 27 punktiga kolmas. Vooru viimases mängus tegid Harju ja Saku Sporting 1-1 viigi. Sporting jätkab neljandal kohal, Harju on viies. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

tere ja ilusat 31. augustit, augusti viimane esmaspäev, augusti viimane päev on kätte jõudnud ja kindlasti kõik need, kes juba kooliteed alustanud on, teile soovin ilusat uut kooliaastat, kes homme kooli suundumas, loodan, et täna õhtul kõik asjad juba valmis seate ja homme saate juba rõõmsalt kooli poole astuda. Aga selleks, et kooli veel toredam oleks minna, siis mina ehte Rainsa tõlkü saates annan ka täna ära ühe uhke auhinakoti, mille sisust räägime hetkel, aga naudime muusikat.

Töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
6: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus Lõõtsakuus on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
9: Ring FM.

Maroon 5 ja lugu Nobody's Love. Meil on käimas sellel nädalal töölt koju saates auhinna mäng, kus iga päev loosime välja auhinna koti rõngu pagarilt ja nende poolt on sinna lisatud Leopoldi pallikesed, šokolaadi kohupiima torti, küpsised, sügislill, juustusnäkke, kaamapatoone, et ikka seda 1. septembrit ja 1. koolinädala tuhkelt tähistada. Ja kõike head paremat ka peo lauale leiate nende esindust poodidest, Tartust, Rõngust, Viljandist. Rõngus asuvad nad Valgamaante 4, Viljandis ja Kopsini tänav 7 ning Tartus, Epa keskuses, Epa tänav 21 ning suure valikutooteid leiate ka Tartu turuhoones asuvast müügikohast. Nii et sooritama enda ostud ka mugavalt kodust või kontorist lahkumata ning külasta samuti Rõngupagari e-poodi. Seal on neil valikus kondiitritooted, kulinaaria, külmutatud tooted, pagaritooted ja e-poe link on neil rõngupagar.ee. Ning kui tahaksite endale võita, siis auhinna kotti Rõngupagarilt tuleb sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Rõngupagar, lisajuurde ka nimi ja elukoht ja 1,90 € eest siis täna juba esimene võitja selgumas, kes saab kooli algust eriti uhkelt tähistada.

vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saab. Täna on Aafrika päritolu inimeste rahvusvaheline päev ja võiks kuulada Aafrika päritolu muusikute muusikat, vaadata mõnda Aafrika või dispora resissööri filmi, lugeda Aafrika päritolu kirjaniku raamatut, õppida midagi Aafrika ajaloost ja kultuurist, tutvuda Aafrika diaspora oluliste teadlaste, kunstnike, sportlaste või ühiskonnategelastega, räägi lastega erinevatest kultuuridest, võrdsusest ja sellest, miks rassism on kahjulik. On ka blogipäev, kus võiks täna kirjutada üks lühike blogipostitus. Soovita sõpradele viite head blogi, alusta oma blogi või päeviku pidamisega. Kirjuta postitus teemal viis asja, mida August mulle õpetas teie sotsiaalmeedias nimekiri huvitavatest Eesti kirjakirjutajatest. Kui sul on ettevõte, kirjuta kasulik artikkel oma klientidele. Lisaks ka täna väljas söömise päev, kus võiks süüa uues, olgu selleks piknik, terrassilõuna, grillimine või lihtsalt kohv pargis. Ja mine siis pane korvi endale või leivad pirukad puuviljad midagi magusad, termosesse kohv või tee, võtta kaasa tekk ja mine kas või 30 minutiks õue sööma, pole vaja suurt pikniku korraldada. Ja on ka kuivatatud puuviljade segupäev ning meil selle päeva puhul võiks siis proovida ja ise teha oma Eesti trail mix, kus paned sisse sarapu pähklid, kuivatatud õuna, kuivatatud mustikaid, päevalille seemneid, natuke tumedat šokolaadi ja mine metsa ja rabamatkale ning võta see ka kaasa. Vot sellised põnevad päevad meil täna 31. augustil AVEL.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

täna juba osadel koolide alguse sai, osad homme esimest korda sellel aastal sügisel kooli minemas ja selleks, et kooli tee saaks eriti uhke peolauaga vastu võetud, aitame meil teie peolauda katta koos rõngupagariga. Iga päev töölt, kui osates anname ära auhinna koti, mille kokku pannud rõngupagar ja 1,90 € eest juba täna kellegi omaks saab. Kamabatoonid 18 tükki 38 grammi tükk. Juustus näkke 300 grammi, küpsised sügislil 300 grammi, šokolaadikohupiima torti 800 grammi ja Leopoldi pallikesed 220 grammi. Kui tahaksid endale seda saada ja homme 1. septembril või mõnel muul selle nädala päeval teha uhke peolaud kooli alguse puhul, siis sõnumid teele numbrile 1616, märksõnaga rõngupagar, lisa juurde enda nimi ja elukoht ning oledki loosirattas sees ja kui tahaksid nende e-poest tellida kondiitritooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid või pagaritooteid, siis rõngupagar.ee, see lehekülg on, mida tasub külastama minna.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

tere ja ilusat augusti viimast päeva. 31. august kätte jõudnud on Blacki. Olen sinu käivitas meil Töölkuju saates. Raadios Ring FM teise Töölkuju saate tunni. Mina olen Ehtel Hainso. Teiega kella 7 siin ja enne kella 7 annan ka taaskord ära ühe auhinna, millest me juttu teeme ning muidugi head muusikat ka siin Eestimaist kui ka välismaist. Nii et läheme edasi reipalt järgmise looga. Siin on Las Ketchup ja Serie.

töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
2: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Ring

nii kurb, kui see ka ei ole, suve lõpp on käes, aga kindlasti väga paljude inimeste jaoks on see ka põnev aeg, sest saab taas minna kooli õppima põnevaid aineid ja oma teadmiseid täiustada. Ja kui täna veel koolitee algust ei saanud, siis kindlasti väga paljud homme koolimajadesse naasevad ja oma kooliteed ka alustavad. Ning 1. september on ka alati selline tore pidupäev enamus peredes, kus kaetakse laud hea ja paremaga ning kui teil on peolauale midagi vaja, siis tasub üle vaadata rõngupagari esinduspoed, nende juurest leiate kõiki tooteid, mida teil vähegi peolauale vaja on, ikka parima hinna ja parima kvaliteediga. Ning asuvad nad rõngus Valgamaante 4, Viljandis ja Kopsini tänav 7, Tartus Sepa keskuses, muidugi saate ka mugavalt kodust kontorist lahkumata teha nende e-poest tellimusi rõngupagar.ee ja e-poe valikus on neil näiteks kondiitritooted, kulinaar ja külmutatud tooted, pagaritooted. Ja on nad siis tõeldkuju saatesse ka kokku pannud iga päev ühe auhinna koti, mis saab ühe raadiokuulaja omaks ja selleks, et endale seda saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga rõngu pagar, lisajuurde nimi ja elukoht sõnum hinnaks 1,90 €. Ning muidugi kui loosi venne ei naerata, siis teate, kust nende esinduspoed leiate ja muidugi rungupagar.ee pood on ka siis alati ostlema ootamas.

vaatame üle, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna 31. augustil võite ilusat nimepäeva soovida Arvi, Arved, Arvet, Arvu, Arvid, Arvin, Aiden, Aigar, Saidan, Arve, Aiden ja Arvile. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Soovime samuti palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna tähistab sünnipäeva aastal 1971 sündinud näitleja Chris Tucker, kes tähistab täna oma 55. juubelit ning samuti teiega sünnipäeva tähistamas aastal 1970 sündinud poplaulja Debbie Gibson, kes tähistab täna oma 56. sünnipäeva, kelle lugu Shake Your Love.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võru.

0: Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Ring FM.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna ja lugu Diamonds, teile teemandeid me ära ei jaga, küll aga anname teile maitsvat, head ja paremat, mis kaunistab teie lauda, peolauda 1. Septembril ja 1. koolinädalal veel uhkemalt kui teemandid. Tegemist on Rõngupagari poolt erinevate toodetega, sest kool alaku ikka Rõngupagari hea.

ja paremaga. Nende poolt on näiteks auhina kotis šokolaadi kohupiima tort ja on ka lisaks seal küpsiseid, sügislil justusnäkke, kama batoonid, Leopoldi pallikesed ja kes praegu tunneb, et tahaks ise oma peolauda juba täna katta siis rõngupagari hea ja paremaga või on sünnipäev tulemas või mõni muu üritus, kuhu oleks vaja kõike pidusööki leida kiirelt ja lihtsalt ja soodsalt ja maitsvalt, siis Rõngupagari esinduspoed ootamas teid Rõngus, Algamaante 4, Viljandis, Jakobseni tänav 7, Tartus, Seppa keskuses, Seppa tänav 21. Ja et loosi rattas ennast kirja panna ja 1,90 € eest kogu see Rõngupagari kotte endale saada, tuleb ka sõnum teile panna numbrile 1616, märksõnaga Rõngupagar, lisa juurde enda nimi ja elukoht sõnumi hind 1,90 € ning nende e-poe valikus saate ka mugavalt kodust või kontorist lahkumata valida endale kondiitri tooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid, pagaritooteid rungupagar.ee veebi aadressilt.

Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Trying to

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Mi käimitas meil viimased 26 saatetunni raadios Ring FM. Mina olen Ette Lainsoo teiega kella 7 ja selles saatetunnis lisaks seale muusikale vaatame ka üle, mida meie auhinnakotis tänane võitja leiab ning teeme ka juttu, milliseid põnevaid päevi tähistada saab juba homme 1. septembril lisaks sellele, et väga paljud oma kooliteed on alustamas või jätkamas. Aga soovin teile muidugi ka ilusat päeva ja kindlasti püsi koos minuga. Hetkel lähemegi edasi järgmise rütmikalooga, siin on Streets at Night, William Mayer, millest teinud siis Planeetuma remixi.

Töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis. Või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

meie kallis koostööpartner Rõngupagar on taaskord andnud meile kottide viisi auhindu ikka selleks, et teie uus kooliaasta algaks eriti uhkelt. Ja kes ei tea, ei ole kokku puutunud Rõngupagariga, siis tegemist on kodumaise pereettevõttega, kus toodetes kasutatakse naturaalseid tooraineid, vahukoort, võid ja nii edasi. Ja nemad ei lisa oma toodetesse isegi mitte ühtegi ega ka säilitusainet. Nii et nende tooted on tõepoolest maitsmi väärt, ostmist väärt ja nende tooted on ideaalsed igaks tähtpäevaks. Nii et minge otsige üles, nende esinduspoed asuvad Rõngus, Valgamaante 4 Viljandis, Jakobsoni tänav 7 Tartus, Sepa keskuses, Sepa tänav 21 ja suure valiku tooteid leiab ka Tartu turuhoones asuvast müügikohast. Ja nemad on siis meie auhinna kottidesse lisanud Leopoldi pallikesi, sokolaadi kohupiima torti, küpsised, sügislil juustusnäkke ja ka oma patoone, nii et kõik see kohe varsti 1,90 € eest kellegi omaks saab ja nii iga päev sellel nädalal töölt kui ju saates. Kui tahaksid sina õnnelik võitja olla, siis sõnumeid ikka ootamas numbrile 1616, märksõnaga Rõngupagar, lisaga juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1,90 € ja vaata üle ka nende koduleht, saate sealt mugavalt tellida kondiitritooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid, pagaritooteid, rõngupagar.ee lehekülje pealt. Marianne ja Crowway aga jätkavad looga Egoist.

0: sul paberit on või?
1: Leiame.
0: Joo, mäletad seda, kui need suve algus, kui meil nagu läks asjad hoopis teistmoodi, nüüd on tuurikul lapsi, yeah baby, yeah. Palju õnne.

vaatame siis üle, milliseid päevi tähistada saab homme 1. septembril. Muidugi on tarkusepäev ja teadmistepäev, mis tähendab seda, et algab uus kooliaasta ning kooliteed alustavad ka 1. Klassi õpilased. Ning võiks siis viia laps 1. Koolipäeval pidulikult kooli, viia õpetajale lilled, seada sisse uus lugemis- või õppimisharjumus, osta või korrasta uus märkmik. Ja pane kirja uue aasta eesmärgid ning tee perega ühine 1. Koolipäeva hommikusöök, tee traditsiooniline 1. Koolipäeva foto ja tähistada päeva pärast kooli ühise koogi või jäätisega. Ja on ka ülemaailmne rahupäev, mis on seotud ka rahupäeva ja rahu edendamisega ja sellel päeval võiks siis süüdata küünal, rahusümbolina, lugeda koos mõnda rahu või sõjateemalist raamatut, arutleda lastega, mida tähendab rahu nende igapäeva elus, teha kellelegi teadlikult üks seadegu ja õppida mõne teise riigi või rahva kohta. Võt sellised päevad ootamas meid ees 1. septembril.

0: Hotel.
1: Mingis ei tasvite sest päike on nii kuum, aga külm kui teil. Meil on kuumalaine aeg ja see on okei, ma tean, et see on nii hea.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja

0: D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: No joh, Heidi, kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
2: Oh,

Roosi Ratas meil juba tööd tegemas ja selgitamas välja selle nädala esimest võitjat, kes saab terve koti täis maitsvaid tooteid Rõngu Pagarilt. Ja nemad on siis auhinna koti täitnud Leopoldi pallikestega, šokolaadikohupiima tordiga, küpsistega, sügislil juustusnäkke, seal on kama batoone. Ja kui tahaksid sinagi olla sellel nädalal mõnel päeval esmaspäevast reedeni võitja, siis ikka number 1616 ja sõnumid ootamas märksõnaga Rõngu Pagar. Lisa juurde nimi ja elukohtsõnumi hind 1,90 €. Ja muidugi saate siis homme 1. septembril Rõngu Pagari esinduspoodidest haarata endale ka peolauale kõike head ja paremat. Asuvad nad Rõngus, Viljandis, Tartus, nii Sepa keskuses kui ka Tartu turuhoonest neid leiate. Ja rõngupagar.ee on lehekülg, kus saate ka mugavalt kodust kontorist lahkumata teha tellimuse ja sealt valikust leiate kondiitritooted, kulinaaria, külmutatud tooted ja pagari tooted. Aga meie esmaspäevane võitja on loosiratta poolt välja valitud ja selleks on meil Heleri, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 826. Palju enne Heleri, sina oled siis Rõngu Pagari auhinna koti endale saanud. Mina kõikidele teistele soovin ilusat esmaspäeva jätku ja kohtume taas juba homme teisipäeval 1. septembril.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka viigardist.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.

0: aitab Hillarivee.ee, Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Ring.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Loving can hurt sometimes.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu uhhaa pidu on tasuta.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Võrtsjärve Angeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Kuumad 90. raadios Ring FM.

sajab ja kaob. Päev algab ja kaob. Aeg saabub ja kaob.

kõik kaduv kord kaob. Sina jää, las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää, las veel kõlab su hel selge hääl. Sina jää,

0: jää.
1: Palun jää.
0: Ma palun enne kui lähed. Sina jää. Las ma räägin sul, kuidas mul läheb. Sina jää. Las veel kõlab su hell selge hääl. Sina jää.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Müsliboks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnake õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
6: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta kohapealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus. Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
7: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kindlustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edela ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elu, mis see sinu asi on.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM. The world is ours.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Rütmo. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Paikuti tekib udu. Puhub edele ja lõunatuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraade on 17-22. Ring FM.